Բարևձեզ, հարգելի բարեկամներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր խոսելու ենք առաջին երգչախմբերի մասին։ Երաժշտությունը, որը հնչում է, կոչվում է Դելփյան հիմն։ Այն ստեղծվել է Քրիստոսից առաջ մոտ 138-ից 128 թվականներին և մեզ հասած նոտագրված ամենահին ստեղծագործությունն է, որի հեղինակը հայտնի է։ Կոմպոզիտորը Ոման Աթենեոս Աթենացին այն ձոնել է հին հունական դիցարանի գլխավոր աստվածներից Ապոլլոնին։ Երգը պատմում է վերջինիս կյանքի որոշ դրվագներ, ծնունդը, գալլերի դեմ պատերազմում նրա օգնությունը հույներին և այլն։ Արվեստում այս չափազանց կարևոր հայտնագործությունը 1893 թվականին արել է ֆրանսիացի հնագետ Ժան Թեոֆիլ Օմոլը, աշխարհին բացահայտելով հնադարյան երաժշտության, մասնավորապես երգչախմբերի իրական հնչողությունը։ Սակայն խմբերով երգելու արվեստը ձևավորվել է այս երգի ստեղծումից շատ ավելի վաղ,

Մարդիկ խմբերով երգել սկսել են վաղնջական ժամանակներից, երբ խարույկի շուրջ հավաքվելիս բարում էին ու կոկորդային բացականչություններով ներբողում իրենց աստվածներին։ Նման երգերով նրանք փորձում էին մեղմել անտեսանելի ուժերի զայրույթը, ակնկալել լավ եղանակ, բերք կամ ավար։ Քաղաքակրթության զարգացմանը զուգընթաց փոփոխվել է նաև խմբերկությունը ու դրա դերը։ Սկզբնավորվել են տարբեր ուղղությունների երգեր, հետզհետե դառնալով էլ ավելի բարդ կատարելու համար։ Եթե նախկինում յուրաքանչյուր մարդ կարող էր մասնակցել խմբային երգեցողությանը, ապա ժամանակի ընթացքում սկսեցին պահանջվել որոշակի հմտություններ։ Այսպես, հնադարին Եգիպտոսում, Բաբելոնում և Չինաստանում ի հայտ են գալիս առաջին պրոֆեսիոնալ երգիչները։ Հին Եգիպտոսի նոր թագավորության ժամանակաշրջանից, Քրիստոսից առաջ 16-րդ դարեր պահպանվել են մի շարք պատկերներ, որտեղ կան զանազան նվագարաններով անսամբլներ

և բազմամարդ երգչախմբեր։ Խմբերկությունները տեղի էին ունենում աստվածների տաճարներում տարբեր ծեսերի և կրոնական հանդեսակարգերի ժամանակ։ Նման երգչախմբերի ղեկավարները համարվում էին կրմապետներին հավասար աստվածներին մերձեցած անձինք։

հուդայականության մեջ խմբերկության առաջին փաստացի վկայությունները հին կտակարանից են։ Ինչպես Սողոմոնի առակների գիրքը, այնպես էլ Դավթի սաղմոսները պարունակում են խմբերկության համար նախատեսված մի շարք աղոթքներ ու առակներ։ Իսկ հին Հունաստանում երգչախմբերը ձևավորվել են թատերական արվեստի զարգացմանը զուգահեռ որպես նրա արդյունք։ Եկեք ավելի մանրամասն անդրադառնանք վերջինիս, քանի որ հենց հույներից է սկիզբ առել դասական երաժշտության մեջ խմբերկության արվեստը։

0: Հույն փիլիսոփա Պլատոնի արտահայտությամբ, խմբերգությունը երկնային զբաղմունք է, որը մարդու մեջ ամրապնդում է բարին ու վեհանցնությունը։ Հին Հունաստանում երգել չիմացողին համարում էին չկրթված։ Այստեղ գրեթե բոլոր մրցույթները, տոնակատարությունները, կրոնական ծեսերը կամ այլ կարևոր իրադարձություն նշանավորվում էին երգչախմբային երգեցողությամբ, թատերական ներկայացմամբ ու պարով։ Դրանց մասին որոշ պատմություններ պահպանվել են ամենայն մանրամասնությամբ։ Առավել ուշագրավ են խաղողագործության և զվարճանքի աստված Դիոնիսոսին նվիրված ամենամյա տոնն Աթենքում, որը տևում էր մի քանի օր։ Տոնախմբությունը սկսվում էր Դիոնիսոսի արձանը տաճարից թատրոն տեղափոխելու հանդիսավոր շքերթից։ Երթի ընթացքում երաժիշտները նվագում էին, մանկական կանանց ու տղամարդկանց երգչախմբերը երգում էին, դերասանները ներկայացնում էին փոքրիկ դրվագներ Դիոնիսոսի կյանքից և հյուրասիրում ժողովրդին։ Թատրոն հասնելուն պես կատարվում էր նաև քաղաքացիական պարգևատրումների շքեղ արարողություն, այնուհետև սկսվում էր տոնախմբության բուն մասը, մրցույթները։ Մի քանի օր շարունակ մրցում էին թատերական խմբերը, ինչպես նաև Դիոնիսոսին նվիրված փարաբանական երգերով երգչախմբերը։ Այս երգերն անվանում էին դիֆիրամբոս։ Բեմադրության ընթացքում երգիչներն զբաղեցնում էին բեմի առջևի հատվածը, որը հուներեն անվանում են օրխեստրա։ Երգչախումբը հիմնականում բաղկացած էր տղամարդկանցից, որոնք երգում էին մենաձայն, երբեմն ավլոսի կամ կիֆարային վագակցությամբ։ Ներկայացումը մշտապես սկսվում էր խմբերքով, այնուհետև ծավալվում էր դրամայի հիմնական մասը, որի ընթացքում դերասանն անընդմեջ երգխոսում էր երգչախմբի հետ։ Խմբերքի ղեկավարը կորիֆեը։ Այս երկխոսությունը մեկնդմեջ ընդհատում էր բացականչություններով կամ կարճ բանաստեղծությամբ։ Մուտք գործելով որոշակի պահերի, երգչախումբը մեկնաբանում էր բեմում կատարվող գործողությունը, խրախուսում էր, պաշտպանում հերոսի արարքը կամ պախարակում նրան, վրեժխնդրության կամ գտասրտության կոչերանում։ Դրամայի ստեղծման նախնական շրջանում բեմում ելույթ էր ունենում միայն մեկ դերասան, որը կատարում էր բոլոր գործող անձանց դերերը։ Հետագայում հույն ողբերգակ Էսքիլեսն իր ողբերգությունները բեմադրելիս ընդգրկել է նաև երկրորդ դերասանին, Սոֆոկլեսը երրորդին և այլն։ Սակայն նման փոփոխությունների հետևանքով երգչախմբի դերը թատրոնում աստիճանաբար անցնում է հետին պլան։ Խմբերքերը դառնում են ավելորդ, նույնիսկ խանգարող, որի պատճառով հետսետե դուրս են մղվում բեմադրությունից։ Փոխարենը ներկայացման ընթացքում հայտնվել են ընդմիջումներ, որոնց ժամանակ էլ կարելի էր լսել երգչախմբային երաժշտություն, բայց դրանք իրենց բովանդակությամբ արդեն բոլորովին անկախ էին և ոչ մի կապ չունեին բեմում տեղի ունեցող գործողությունների հետ։
1: Eufameito passa i fer, che cai pontos cai pnoiai, ure a tempe asigato, eihoi zongoi tornizon, melei gar pros gemas baini, foibos acersecomas euhaitas.
0: Հունաստանի խմբերկությունը ոչ միայն սկզբնավորել է այս ժանրը, այլ ազդել է երաժշտական թատրոնի և երգարվեստի զարգացման ողջ ընթացքի վրա։ Հետագայում, երբ քրիստոնեությունն ամրապնդվեց Եվրոպայում, սկսեց զարգանալ բազմաձայն երգեցողության արվեստը, հայտնվեցին ձայնի բարձր ու ցածր տեսակները։ Կոմպոզիտորներն արդեն ստեղծում էին ավելի բարդ երգեր, որոնք կատարելու համար պահանջվում էին որոշակի հմտություններ։ Այս հմտությունները սովորեցնում էին քրիստոնեական հոգևոր հաստատություններում, որի համար կազմում էին հատուկ երգասասություններ, բայց այս մասին կխոսենք մեր հաջորդ եթերաժամին։ Մինչ նոր թողարկում։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գայետանո Դոնիցետի, բալետային երաժշտություն, Սիրեցյալ կին օպերայից։ Կատարում է ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դե Ալմեիդա։

Հնչեց բալետային երաժշտություն, Գայետանո Դոնիցետի «Սիրեցյալ կին» օպերայից, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո դե Ալմեիդա.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Էքսպրոմպտներ, օպուսի 90, համար 3, սոլ բեմոլ մաժոր, համար 4, լյա բեմոլ մաժոր, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի էքսպրոմպտները, օպուս 90, համար 3, սոլ բեմոլ մաժոր, համար 4, լյա բեմոլ մաժոր, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Իգոր Ստրավինսկու և Վիլյամ Վալթոնի ստեղծագործությունները Կետտի Բերբերյանի և Սվիցերա Իտալյանան վագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ֆրանսիս Թրևիս։

Հնչեցին Իգոր Ստրավինսկու և Վիլյամ Բալթոնի ստեղծագործությունները, Կետտի Բերբերյանի և Սվիցերա Իտալյանան վագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ֆրանսիս Թրևիս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, Ադաջիո և Ալեգրո, լա բեմոլ մաժոր, կատարում են Միշել Թոմսոնը, գալարափող, և Ֆիլիպ Ֆոուկը, դաշնամուր։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի օպուս 70 ադագիոն և ալեգրոն լյաբեմոլ մաժոր, կատարեցին Միշել Թոմսոնը գալարափող և Ֆիլիպ Ֆոլգը դաշնամուր։

Հնչեց Ջոակինո Ռոսինիի փողային կվարտետը, համար 1 ֆա մաժոր, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը, ֆլեյտա, Կարլ Լեյստերը, կլարնետ, Գյունթեր Հյոգները, գալարափող և Միլան Տուրկովիչը, ֆագոտ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Carl Philipp Emanuel Bach, կոնցերտֆլեյտայի համար լյա մաժոր, կատարում են Կոնրադ Յոնթելլերը ֆլեյտա և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի «Լյա մաժոր» կոնցերտը ֆլեյտայի համար, կատարեցին Կոնրադ Յոնթելլերը ֆլեյտա և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը՝ դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնի մասին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի առաքել։
1: Տեր Հայր, առաքելական ծագում ունեցող բոլոր եկեղեցիների կողմից Սրբուհի Աստվածածինը համարվում է սուրբերից գերագույնը։ Եվ մեր կանոնական աղոթքների ժամանակ հաճախ խնդրում ենք Սուրբ Աստվածածնի և բոլոր սուրբերի բարեխոսությունը այս ձևակերպմամբ, այսինքն այդ արտահայտությամբ նշում ենք նրա գերագույն և եզակի սրբությունը, նրա առանձնահատուկ դիրքը։ Ինչ է հայտնի մեր հայրենակիցներին Սրբուհի Աստվածածնի և եկեղեցում նրա ունեցած դերի դիրքի մասին։ Այս հարցը մեր թղթակիցն ուղղել է մարդկանց և ահա թե ինչ են նրանք պատասխանել։
3: Մարիամ Աստվածածին ինձ համար ամենակարևոր դեր ունի եկեղեցու մեջ, Հիսուս Քրիստոսի կողքն է կարելի դնել։
4: Դա Հիսուս Քրիստոսի մայրն է, Մարիամը, որը Հիսուսին ինքը բերեց Սուրբ Հոգու միջոցով Աստված դրեց արգանդի մեջ Մարիամի, Հիսուսը ծնվեց մարդկության փրկության համար։
5: Շատերի համար նա մեծ նշանակություն ունի որպես պաշտպան, որպես մայր, որպես շատ հարազատ մի անձնավորություն։ Շատ երկրներում իսկ մարդիկ ոչ թե Քրիստոսի անունով են երթվում, այլ Մարիամ Աստվածածնին։ Իսկապես դա մարդկության խորհրդանիշ է և երևի ամենալուսավոր կերպարներից է։
6: Ես գիտեմ, որ Մարիամ Աստվածածինը Քրիստոսի մաման է եղել։ Ես գիտեմ, որ Մարիամ Աստվածածնի մամայի անունը իմ անունից է Աննա։ Ինքը շատ մեծ դեր է ունեցել, ինքը երևի ամենագեղեցիկ, ամենաբարի կանացի կերպարն է, որին ես ճանաչում եմ։ Ես մեծ հույսեր և մեծ ակնկալիքներ ունեմ, ես իրեն սիրում եմ, ես իրեն հարգում եմ, պաշտում եմ, ուղղակի նա սուրբ է։
7: Մարիամը գիտեմ Հիսուսի մայրն է, ինքն էլ ոնց որ մյուս հավատացյալները հավատում են Հիսուսի ասածներին, դերը եկեղեցում ոնց որ մյուս հավատացյալները։
8: Հիսուս Քրիստոսի մայրն է, ընդունում ենք իրան մեր սրբությունը, հավատում ենք, աղոթում ենք, ապրում ենք Հիսուսով և Մարիամ Աստվածածինով, և գնային իրեջ կարգով։
9: Հայտնին որպես Մարիամ Աստվածին, որպես Քրիստոսի մայր, այդքանով։
1: Տեր Հայր, ինչպես տեսանք և ինչպես զգացվեց այս մարդկանց պատասխաններից, մեկ բան էր ընդհանուր բոլորի մեջ՝ դրական վերաբերմունքը Աստվածամոր հանդեպ, առավել կամ պակաս չափով, բայց այն առկա էր, զգացվում էր։ Ինչով կարելի է բացատրել այս դերևս անբացատրելի թվացող այս զգացումը մարդկանց
0: Աստվածածին։ Շատ հետաքրքրական է, հիմա որ կխոսեին Աստվածածնան մասին, ես պետք է ասեմ, որ շատ զարմացա, որ օրինակ մեկը ասավ, թե գլխավոր թեր ունի եկեղեցվում, միշտ Հիսուսի գողքն է, նույնիսկ մի քիչ ծայրահեղություն, երբ որ մեկը ասավ, թե ես պաշտում եմ Աստվածածին, որովհետև միայն Աստված կրնանք պաշտել, Աստվածածնին դվածը հարկանք է, այսինքն քերակույն հարկանք է, բայց վերջիվերջո պաշտումը միայն Աստծո կենթարկվի։ Չեմ գիտի, կարծեք թե մարդկային հոգեպանության մեջը

0: զգա այդ ցանկությունը հանդեպ եկական սերին, այսինքն որ եկական սերը մայրությունը մեզ պաշտպանող է, մի ուխտակնացության կացին ճամպուն ընտածքին մեկը սավ «մամա ջան»։ Ես ընթարցասի, գիտես, ես բնավ չեմ լսած, որ մեկը «բաբա ջան» է, միշտ մայրիկին են կանչում, երբ որ այդպես նեղության շրջանագին մեջն է։ Եվ թերևս այս բնական ցանկությունը մեզի պանմը ցույց կտա։ Գիտեք, ժամանակին ամերիկացի փիլոսոփամը գա Ջորջ Սանտայանը, որ ինքը անհավատ էր, ինքը գսեր «ես աստուծո չեմ գտնար հավատալ, բայց աստվածածնա կհավատամ»։ Այսինքն այդ բանը ասել գուզեր, թե մարդիկ պետք ունին աստվածածնա պես մի խորհրդանշան մը, թերևս որտեվ հին գդագարանի աստվածը շատ արնական էր, չափազանց արնական երևույթ ուներ, և թերևս մենք պետք ունենք ավելի մեղմացուցիչ մի պատկերը, հատկապես քրիստոնեական ավետարանը պատմությունն է Աստուծո խոնարհության, և ինչ է ավելի խոնար մեր կյանքին մեջը, քան դե մայրը, մայրը և գինը, որ հնազանդ կլա իր ամուսնույն, սակայն այդ հնազանդության մեջ, իրականին մեջ, մայրը դերն է ընտանիքին, որտև մայրն է, որ կկառավարե ընտանիքը, մայրն է, որ ամուսինին ուժ կտա, մայրն է, որ կթաստիրագե զավակներին, բայց խոնարհությամբ, ոչ թե այսպես իշխանությամբ, իշխելով, այլ իր աստեցությունը գուկա այսպես կարծեք, թե քերբնական գոմից։ Ուրեմն մարդու արդեն ենթագիտակցության մեջ գա այս ցանկությունը հանդեպ ինչ որ քերակույն խոնարհության նշանն է, նույնիսկ ժողովրդի պատմության մեջ, օրինակ մի բանաստեղծություն մը գիշմ ու շատ ընձիվ էր, մի քիչ մը ծայրը հեղ է, որ որ հայ բանաստեղծությունների մեջ տղամը իր մայրը կսպանն է, և իր մորը մարմինը կկդրե, և նորեն եթե ճիշտ եսե մորը սրդից կուկա խոսք, «ախ տղաս, լավ ես, ողջ ես»։ Եվ այսինքն մայրը միշտ այդ ներողամտական ոգի ունի հանդեպ իր զավակին, և ադոր համար մեր եկեղեցվո մեջ աստվածածինը ունի այս թերը, և շատ կարևոր թերմն է, այն է, որ այն եկեղեցիներ, ուր որ աստվածածինը երկրորդական, երրորդական, նույնիսկ այբանելով աստվածածինը, գիտեք կան եկեղեցի, այդպիսի եկեղեցին, գսնով է աստվածածին, աստվածածին մի հասարակ գին մներ, կարևոր չէ, բայց մեզ համար, ինչպես որ մատնան նշեցիր սկիզբը, բոլոր առաքելական եկեղեցիներին մեջ աստվածածինը շատ կարևոր թեր ունի, օրինակ համար մեր եկեղեցիներից անուններից մեծամասամբ աստվածածնա անունովն են, Սուրբ Էջմիածնի մայր դաջարի իսկական անունը աստվածածնա անունովն է։
1: Իդեպ ինչու է, կամ ինչպես է ստացվել, որ բոլոր եկեղեցիները գրեթե աստվածամոր անունով են, երևի 80-90% եկեղեցիների։
0: Անիկա, շատ հասկանալի է, մանավանդ երբ որ մեր եկեղեցիները այսօր մտնես, առաջին բանը որ կտեսնես սեղանին վրա, նկարն է Սուրբ Աստվածածնին Մանուկ Հիսուսին հետ, աստվածածինը խորհրդանշանն է արդեն իսկ եկեղեցում, այդ տաճարը, բուն տաճարը ով է, տաճարը որպես թե աստուծո ներկայության խորհրդանշանն էր, սակայն երբ որ Սողոմոն աղոթեց աստուծո, ասա որ թողասի գա միայն հիշատակը լա քո ներկայության, որտեղ ոչ մի շենք գրնա բառնագել աստուծո ներկայությունը, սակայն աստվածածինը եղավ իսկական տաճարը, որտև իր որովայնի մեջ, իր արկանտին մեջ ինքը ստացավ Հիսուս, որ էր Աստուծո որդին, Աստված մարտացավ իր միջոցով, այսինքն իր մարդկությունը արավ աստվածածնա, ուրեմն եկեղեցին այն հաստատությունը պիտի ըլլա, այն դաճարը պիտի ըլլա աշխարհիս վրա, որ ձունուն կուտա Քրիստոսի, և եթե նայիս այդ պատկերին, որ գա սեղանին վրա, աստվածածինը մի կողմից կքրգե Հիսուս, մյուս կողմից մատնանշ կնե, այսինքն ինչպես որ աստվածածինը աշխարհին կուտա Հիսուսը, ոչ միայն ձնուն տալով իրեն, այլ նաև կուտա Հիսուս աշխարհին, եկեղեցին ալ այդպես պետք է լա, եկեղեցու մարմնույց միջից պետք է ձնի Քրիստոսը միշտ, իր ծնունդը մի անգամ չեղավ 2000 տարի առաջ, այլ իր ծնունդը կշարունակվի աշխարհիս վրա, եւ եկեղեցու թերն է այն, որ ծնունդը դա Աստուծո աշխարհին մեջ է եւ նրան դալ աշխարհին։ Մեկի հետ խոսեցա, մի օդար Ամերիկայից, եւ իրեն ասիտե ես երբ Թարցի եկա, երբ որ դեռ 16 տարեկան էի, եւ ուրիշ մկարկով էսա դեռ տաճատը 16 տարեկանին Թարցի եկա, ասի չէ, ես Թարց գալու սկսա 16 տարեկանին, դագավին Թարցի մեջ եմ, ամեն օր Թարցի մեջ եմ, ինչպես որ հին գտագարանին մեջ Իսրայել ժողովուրդը ընդացիկ ժողովուրդ մնին, ճանապարհի վրա ժողովուրդն են, նույնպես մենք էլ ճանապարհի վրա ենք, եւ եթե նայես Աստվածածտա, անիկա Ավիդումից մինչև իր վերափոխման ինքը ընթացքին մեջն էր, այսինքն Աստվածածինը լոգ մարդ էր, ինք Աստված չէր, ինչպես որ մենք Աստված չենք, բայց մարդ ենք, բայց այնպիսի ճանապարհին վրա ենք, որ պիտի Աստվածանանք, այսինքն դարձյալ ինչպես որ միշտ ասած ենք Ատանասիոս Հայրապետ ասած է, որ Աստված մարտացավ Հիսուսի մեջ, որպեսի մարդիկ Հիսուսի միջոցով Աստվածանան։ Ուրեմն Աստվածածինը այդ ընթացքին մեջն էր, մարդկային թերություններ ուներ, լրիվ չէր հասկանար, հակառակ որ հրեշտակը իրեն եկավ ավետման Ադենը, բայց երբեմն իր մեջ կասկածներ կային, օրինակ համար գտեսնենք ավետարանի մեջ, թե Աստվածածինը մոտեցավ Հիսուսին, երբ որ կարոշության էր, որպեսի դունդանի եւ այն, լրիվ չէին հասկանար, բայց միշտ հավատարի մնաց Հիսուսի, եւ այսօր մեջը թասմը կա, մենք ամեն բան չենք հասկանար, չենք կարող հասկանալ, որտեղ վերջի վերջո Աստված անհասանելի է, մենք Աստված դուպի մեջ չենք կարող տնել, մենք կնանք երկար աստվածաբանական հադորներ քրել, բայց Աստված այդ չէ, Աստված գենտանի Աստվածն է, Աստված միայն գիտենք, երբ որ մենք իրեն փորձառություն ունենանք, եւ Աստվածածինը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ այսպես մի կամուրջը, որով գտնանք հասկանալ Աստված, օրինակ եմը մեր կյանքին մեջը ամենակտասիրտ անձը ով է, մեր մայրն է, կամ պետք է լինի մեր մայրը, եւ պետք է գիտենք, որ Աստված ավելի կկտա մեր վրա, ավելի կսիրե մեզ, քան նույնիսկ մեր մայրերը, ուրեմն Աստվածածին, քանի որ եկեղեցու նշանն է եւ եկեղեցու ընտրանիկ անդամն է, նոր Իսրայելի անդրանիկ զավակն է, ասած ենք, որ հին Իսրայելը վերջի վերջը շեղեցավ, հերացավ Աստուծոց, բայց գար մի հոգիկը, որ հավատարի մնաց, երբ որ հրեշտակը իրեն երևցավ, եւ գսե, որ խրովեցավ իր մտքին մեջը ավիդարը, որ բնական է, որտեղ Աստված ջեր մարդ էր, բայց այդ երդասարդ գույսը վերջի վերջո ասավ, դիրոջը կամ կթող լինի, արդեն Իսրայելի միսիան առաքելությունը եկեղեցին կործ աշխարհին մեջը այն է, որ դիրոջ կամքը գադարել, նույնիսկ եթե չենք հասկանար այդ կամքը, եւ ուրեմն Աստվածածինը սա, որ դիրոջ կամքը թող լինի, հենց այդ ռոբեից ինքը հղացավ, որտեղ ինքը խոնարեցավ Աստուծո առջև, եւ Աստված խոնարեցավ իր արկանտին մեջ,
1: եւ ինքը այդպես էլ ասում է, որ Աստված նայեց իր աղախնի խոնարհությանը,
0: այո, եւ բարձրացույց ենք, եւ ամենասկ ինձ երանելի պիտի կոչե, այսինքն այստեղ պետք է ասեմ, որ օրինակ բատարակի մեջ, որ քերակույն խորհուրդն է եկեղեցու, որ բատարակը հաղորդության խորհուրդն է, որով մենք մեկ գլանք Աստուծո հետ, փրկագործությունը ինչ է, Աստուծո հետ միանալն է, եւ ուրեմն Աստվածածինը գիշենք որպես առաջին անձը բատարակի մեջ, քանան գսի, եւ վասն սրբով Աստվածածնին բարեխոսությանն զդեր աղաչեցուք, այսինքն մենք Աստվածածնա հետ գմիանանք, անոր բարեխոսության հետ գմիանանք, որ բարեխոսություն, այն բարեխոսությունը, որը սա դիրոջ կամ կթող լինի, այսինքն մենք բատարակը գտնենք Աստվածածնա հետ, ինչպես որ անոր ամբողջ կյանքը պատարակ մներ, անոր ամբողջ կյանքը մատաղ մներ առ Աստված, նույնպես մենք կմիանանք անոր կյանքին հետ, հիմա մենք չունենք եկեղեցու անդամակցության քարտեր, ինչպես որ ժամանակին կոմունիստների եւ այլն, բայց եթե եկեղեցին ունենար այդ քարտերը, թիվ 1-ը միդիլար աստվածածինը։
1: Դեր այս դուք ասացիք, որ գերագույնն է ուրեմն սուրբերից աստվածածին եւ բնականաբար ընդունում ենք դա է մեր եկեղեցու ուսմունքը թելադրում։ Սակայն չէ՞ որ աստվածաշնչում գրված է, Հիսուս ինքը ասում է, որ Հովհանես Մկրտիչը կանանցից ծնվածներից մեծագույնն է։ Ուրեմն ինչպես է աստվածամորը համարում մեծագույնը եւ ոչ Հովհանես Մկրտիչը։
0: Ասեմ քեզ, Յանիկա, շատ հստակ է այն բանով, որ Հիսուս գուզեր մատնանշել, թե Հովհանես Մկրտիչը հին գդագարանի վերջին մարգարեն էր։ Ուրեմն ար այդ Հովհանես Մկրտիչը մինչև այդ ռոբեն Հովհանես Մկրտիչը այլևս ամբողջ հին գդագարանի իրականությունը ցույց կտա։ Հին գդագարան ուրիշ պաշտոն չունի, բացի մատնանշ անել Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ եթե նայես մեր եկեղեցու նկարածումները Մկրտիչին, այդպես է անում, Հիսուսին կմատնանշե, Հիսուսին կծծնե, բայց Հիսուսը այլևս եկել է։ Այսինքն Հովհանես Մկրտիչը վերջինն է հին Իսրայելի, եւ Հիսուսը ինքը կսկսի նոր Իսրայել, եւ գսե, որ մարդկանց մեջը չի գար ավելի մեծ, քան թե Հովհանես Մկրտիչը, բայց ինքը ամենն փոքրակույնն է երկինքի արքայության մեջ, որտեղ վերջի վերջո բիչի ասիկա դարագան օրեն անեն, մեր դերը գուզե պանմը շեշտել, թե ինչքան ասենք, թե հին ուղտը մեզի գրնար դանել, թե առաստված, սակայն վերջի վերջում միայն նոր ուղտը, որ է նույն ինքն մեր դեր Հիսուս Քրիստոս, միայն այն է, որ մեզ գրնա Աստուծո արջև տնել երկինքում։ Եվ վերջի վերջը Հովհանես Մկրտիչը գրնանք նկատել ոչ միայն որպես հին ուղտին վերջին մարգարեին, այլ նոր ուղտին առաջին անդամները եկեղեցին, որտեղ վերջի վերջո ինքը վկայեց իր կյանքովը Քրիստոսի համար։ Եվ եթե նայենք սուրբերի կարգին, եթե առաջինը կհիշենք աստվածածինը, երկրորդը միշտ Սուրբ Հովհանես Գարաբեդը, Գարաբեդ բառը շատ կարևոր է, որտեղ Գարաբեդը սել է ճամփապացող, եւ ուրեմն Հովհանես Մկրտիչը կփանա ճամփան Հիսուսին եւ իր անարատ մորը համար։
1: Դեր այս մեր եկեղեցու կանոնական տեքստերում այսպիսի արտահայտություններ կան. անսերն հղություն եւ անապական ծնունդ, եթե կարելի է բացատրեք, դա հասկանալի է, որ խոսքը այստեղ Քրիստոսի ծննդյան մասին է, ինչ է նշանակում դա։
0: Մարդիկ սխալ թերմինները օգտագործելով, օրինակ համար գխոսին անարատ ծնունդին մասին, անարատ ծնունդը կաթոլիկ դոգմա է, թավանանք մնե, ոչ մեր եկեղեցու, որ գվերապերվի աստվածածնա ծնունդով, որպես թե իրենք այդպես կհավատան, թե Հիսուս, թե Մարիամը ծնած էր առանց ատամական մեղքի,
1: այսինքն Աննայից ծնված էր, իր մորից, ոչ թե Քրիստոսի ծննդյան մասին։
0: Այո, որ Աննայից ծնված Մարիամը ատամի մեղքից էր ազատված։ Մենք անիկա չենք ընդունիլ, բայց մենք կընդունենք անապական ծնունդ, այսինքն գուսական ծնունդ, անսերմ հղությունը։ Անշիշտ ոմանց համար ասիկա մի քիչ դժվար է ընդունելու, որտեղ մենք գիտենք, թե մարդիկ գծնին տղամարդու և կնոջ մարդու զուգակցությամբ, իրենց սերային հարաբերությամբ, սակայն ազ չղավ այս բարակային, խորուրդ է, ամեն խորուրդ իր նշանակություն ունի, և ինչ է այս նշանակությունը, այն է, որ Աստուծո երգիր քալուն գաղված չէ մարդուց մարմնագոն, ֆիզիկական կործակցության, այլ Աստված միայն մեկ բան պետք ուներ, որպեսի խոնարի և մարտանա, մարտոց խոնարությունը, որպեսի Աստված խոնարի, մարտոց խոնարության պետք ուներ, և այնտեղ միայն մի մարդու, Աստվածածնա խոնարությունը, Աստվածինը խոնարեցավ և անեկա եղավ թուրը Քրիստոսի ծննդյան, և ասիկա այլևս կապված չէր մարդկային բիոլոգիական օրենքներին, այսինքն Աստված ավելի զորավոր է, քան թե մեր ունեցած գենսապանական օրենքներին, որտեղ ինքը ստեղծող է այդ օրենքներին, այդ օրենքները իրենց ձեռքին մեջն է
1: Աստորեն, ուրեմն Աստվածածինը հանդիսացավ բանն Աստծո մարտեղության ամիջական մասնակիցը, ակտիվ մասնակիցը, եւ ինչպես Գրիգոր Տաթևացին է ասում այդ մասին, որ Աստված առյալ հարենե նորա միավորյած ընդյուրում Աստվածությանն, այսինքն բանն Աստված վերցնելով Աստվածամոր արյունից միավորեց իր Աստվածությանը եւ մարդացավ այդպիսով, եւ հետաքրքիր մի հանգամանք, որ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին շեշտում է նաեւ, որ Աստվածածինը հղացավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին բացարձակապես առանց սերմի, այսինքն ոչ տղամարդկային սերմ, ոչ կանացի սերմ մասնակցեց այդ
0: Սուրբ Հոգեոցյանը։ Շարականները ցող փարը, որ Սուրբ Հոգին ցողի նման իջավ Աստվածածնա վրա եւ հղացավ, ասեմ քեզի, նաեւ մեր եկեղեցու շարականների մեջ միշտ կակնարկենք Աստվածածնա որպես նոր Եվան, որ Եվան առաջին մեղքը կործեց, լսեց օծին ցայնը եւ Աստծո կամքին հակառակ քնած, սատանան ալ հրեշտակ էր, բայց չար հրեշտակ էր, այս պարակային Աստվածածինը լսեց Գաբրիել հրեշտակին ցայնը եւ գադարեց Աստծո պատվիրանը, ուրեմն իր գադարումով եղավ բաճարը կավման Եվային մեղքին, ուրեմն Եվային դեղը նոր Եվան Աստվածածինն է։
1: Աստուրեն կանանց ցեղը բարձրացեց մի նոր աստիճանի Աստվածամայրը, դրանով եւ ընդհանրապես մարդկության առհասարակ ոչ միայն կանանց։
0: Այո, ասեմ, ասալ է դա քրկական է, գերագիորը վերապոխման տոնը պիտի ենենք եւ ավելի պիտի խոսենք նրա մասին, բայց մենք հավատանք Հիսուսի մարմնավոր հառության եւ նաեւ կհավատանք Աստվածածնա մարմնավոր վերապոխման, այսինքն Աստվածածինը իր մարմինով Աստծո հետն է արդեն, իսկ ինչպես Հիսուս իր մարդկային մարմինով Աստծո հետ է, եւ մարդը թե մարդուգին է, ուրեմն միայն մարդու համար չէ փրկությունը, այլ կանանց համար է փրկությունը, ոչ միայն կանանց համար է փրկությունը, այլ գիները ակտիվ թեր ունին բրգագործության մեջ, ինչպես ասի եկեղեցու կյանքին մեջ տևական օրեն կխնդրենք Աստվածածնա աղոտները։
1: Տեր հայր, ուրեմն ասացինք, որ Աստվածածինը կուսությամբ ծնեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, պաստորեն կուսություն եւ մայրություն, Աստվածածինը միաժամանակ ունի այս երկու պատիվն էլ, եւ կուսության եւ մայրության, եւ պաստորեն սա եզակի երևույթ է ընդհանրապես մարդկային ցեղի պատմության մեջ, եւ թերեւս դա է պատճառը Աստվածամոր նման գերհարգության։
0: Հիմա անչիշտ պետք է ասեմ, որ կուսություն ինչ ասել է, նախասիկա պետք է հասկանանք, թե կուսություն ինչ ասել է։ Երկու իմաստ ունի կուսություն, մեկ կողմից մակրություն, բայց ավելի կարևոր հավատարմություն, այսինքն Աստվածածինը հավատարի մնաց իր Աստուծոյն եւ իր որդվոյն ամբողջ կյանքին ընթացքին, շատ հետաքրքրական է, որ Քրիստոսի հղության ադենը, անշուշտ Աստվածածինը ունի, բնական է, իր ծննդյան ադեն Աստվածածինը հոներ, անչուշտ Հովսեփ գար, բայց Հովսեփը 12 տարեկանից հետո արդեն իսկ հայտնի չէ ավետարանների մեջ, ըստ ավանդության ինքը ավելի տարեկոտ էր եւ մահացավ, բայց Հիսուսի ամբողջ կյանքին ընթացքին իր կարոշտության ադենը կտեսնենք Աստվածածա մտերմությունը, եւ որպես մայր կկուրկուրար իր զավակին վրա մինչեւ գրեթե մեղքի աստիճան, գրեթե, ոչ լրիվ, օրինակի համար շատ անգամ, որ մեկը գուզե ասենք կահանա լինել, ծնող կհակարակ լինի, ինչ համար կահանա պիտի լասի եւ այդ խոչընդոտներ գտնեն, բայց վերջի վերջու կհաշտվին, եւ թերևս այդ խոչընդոտներն ալ լավ են, որպեսզի այն, որ կահանա պիտի լա վարտապետ պիտի կոնե ոչ ուրիշներ կքաչալեր ինձինք, այլ ինքը համուզումով գմտնե հոգևոր ասպարեզի մեջ, նույն մեզ Աստվածածինը կտեսնենք, որ Աստվածածինը միշտ կար այնտեղ ոչ թե առաջնական թիրքին մեջ, բայց ավետարանի սկիզբից մինչև վերջ, մինչև խաչելության, այդ քերեցիկ թրվակը կա, որ Հիսուս սկսե Հովանես առաքյալին ահակո մայրը ակնարկելով իր մորը, եւ հետո մորը գսե ահակո որդուն ակնարկելով Հովանեսին, մինչև իսկ հոգեկալստի օրը Աստվածածինը ներկա էր, ուրեմն Աստվածածինը ներկա էր Քրիստոսի աշխարհ մտնելուց մինչև իր աշխարհ ելնելուց, եւ միջև եկեղեցու ստեղծագործու ոչ մի են այնտեղ Ալհայտության գիրքին մեջ կա աստվածածնա պատկերը, որ որ գսե թե Հովանեսը, որ դեսա, որ երկինքից իջա, մի գինը, որ ցերկին մեջ քրկած էր մի մանուկը, եւ հետո մանուկը ազատվավ, գինը փախավ անապատը, ուր որ քազանը նրան յետևեն քնած, որբեսի գլե գինը եւ իր մյուս զավակները, հետա քրկական է, մյուս զավակները, որտեւ այնտեղ այդևս աստվածածինը կգործածվի որպես օրինակը հավատքի եւ հավատարմության եւ այդ մյուս զավակները եկեղեցինն է որ կհալածվեր եւ սակայն անուն կազատվին ուրեմն գտեսնենք որ աստվածածինը կա ամբողջ սուրբ գիրքին մեջ կաղադացված մեջը Պողոս Արաքյալը գմատնա նշե որ Հիսուս ծնված գնոջից այսինքն հաստատելով Քրիստոսի մարդկությունը որտեղ ոմանք Հին եկեղեցու մեջ Քրիստոսի մարդկությունը չէին ընդունել, այլ Քրիստոսը մի այսպես ստվեր մներ, երևույթ մներ, իրավ մարդ չէր, եւ ադրամար իրավալ չմերավ, ադրամար իրավալ հարություն չարավ, Եհովայական վկաները այսօր քիչմը այդ քաղապարից են, բայց ոստել Պողոս Արաքյալը գշեշտ եւ չէ, որ Հիսուս իսկական մարդ էր եւ նաեւ իսկական Աստված էր։
1: Եվ Սրբոյի աստվածածինն էլ ճշմարտապես իսկապես աստծոմայր էր,
0: թե աստվածածինն էր։
1: Այո, աստվածածինն էր, որովհետև նախ ծնունդ տվեց եւ պահեց Քրիստոսին, պաստորին խնամքը նա տարավ եւ իսկապես մայրություն արեց։ Եվ թերևս դա է պատճառը, որ աստվածամայրը իսկապես աստվածածին արժան եղեր հարգության եւ ոչ միայն ունի կուսության եւ մայրության պատիվ միաժամանակ, այլեւ հատկապես աստծոմայր լինելու պատիվ ունի, որ գերագույնն է բոլոր պատիվներից եւ առավել քան հրեշտակների կարգավիճակը։ Տեր հայր, ուրեմն խոսեցինք մենք Սուրբ Գույսի ծննդյան մասին, թե ինչպես ծնեց աշխարհ բերեց Քրիստոսին։ Եվ մշտնջենավոր կուսության վարդապետությունը կա Սրբոյի կույսի, այսինքն որ նա կույս էր թե նախքան Քրիստոսին ծնելը, թե Քրիստոսին ծնելիս եւ թե ծնելուց հետո։ Այս ամի փոքր դժվար է հասկանալու համար, ինչպես հասկանանք։
0: Գիտես ինչ համար դժվար է հասկանալ, որտեւ այսօր աշխարհիս մեջ մի մեծ հերդիկոսություն կա։ Այն է, որ մարդ գույս չի գնար մնալ։ Այն է, որ մարդ անպայման պետք է ունենա սերային հարաբերություն։ Ուրեմն անիկա անգարելի է, ես ասեմ ձեզ, փնակիդական օրեն ազգա աբուշություն է, ասինքն ոյևը մեկը չէ մերած գույս լինելուց, մարդիկ կրնան գույս մնալ, եւ անչուշտ ինչպես էսի գույսը հավադարմության եւ մաքրության նշանն է, այո ճիշտ է, որ բոլորս այդ ցանկություններ ունենք, Եվ սերային ցանկությունը այն զորավոր ցանկություններից է մեր մեջը, բայց մենք այդ ցանկությունը գրնանք վերապոխել, օգտագործելով վերապոխման բառը, այդ ցանկությունը օգտագործել ուրիշ բանի համար, եւ այն մեկը, որ ասենք թե փանասեր է, այն մեկը, որ ասենք թե Մայր Թերեզայի բես մարդկանց օգտակարության համար է աշխատում, այն մեկը, որ ինքս ինքը գնվիրե կործիմը, որ փեղումնավոր կործ մնե, որ արդյունք կունենա, որ ծնունդ կուտա բարիկի, արդեն իսկ անիկա կվերապոխե այդ ցանկությունը, ոչ այդ ցանկությունը ինքն իր մեջը վատ է, անորեն ցանկությունն է վատը, անորեն սերային սկացումները մեղք են, բայց խնդիրը այն է, որ գարկ մարդիկ կոչում ունի այդ ցանկությունը վերապոխելու եւ այլագերբելու, եւ մենք հիմա աստվածածնա մեջ կսենք անիկա քերակույն օրինակն է նրան մշտագուսության
1: ցանկությունը դեռ մի կողմից դեր է, սակայն խոսքային մասին է, որ ծննդյան ժամանակ կույս եւ հետ ծննդյան կույս, ինչպես է հետ ծննդյան կույս,
0: այսինքն հարաբերություն չունեցավ, էջա պարզ է, ինչը ամենն կարևորը կյանքին մեջը, ամենն կարևորը կյանքի մեջ մորմը համար ձնել էյագմը, մարդմը կամ աղջիկմը, որ իսկապես աստծո պատկերով եւ նմանությամբ լինի, ահա աստվածածինը իր գնային նպատակն հասավ Քրիստոս ծնելով, ուրեմն գադարյալ եղավ իր ծնունդը։
1: Տերեր, 431 թվականին երկրորդ տիեզերական ժողովը գումարվեց Եփեսոսում, գումարվեց Սուրբ Կույսի Տիտղոսի հենց առիթով, թե ինչպես պետք է նա կոչվեր, Աստվածածին թե Քրիստոսածին, եթե կարելի է փոքր համառոտ բացատրություն
0: ունենալ. Հիմա Նեստորիոս Բադրիակը ինքը գսեր, թե Հիսուսի մեջ երկու բնություններ կային, երկու անձեր կային, երկու զատեն անձնավորություններ կային. Մարդկային անձնավորություն և աստվածային անձնավորություն, և ասում մի բահով մը իրարու հետ միացան, բայց առանցին են իրարուց, և ինչ որ ձնավ Մարիամ աստվածածնին, ոչ թե աստված էր, այլ Քրիստոսներ, որուն հետո միացավ իր աստվածությունը, ուրեմն գար Քրիստոսի մեջը բաժանումը, բայց ուղապար հավատքը այն է ոչ, հղությունից այն ինչ որ գար աստվածածնա արկանդին մեջ, թե մարդ էր և թե աստված էր, և ասալ չափազանց կարևոր։
1: Այսքան հենց հղության պայից աստվածության ամբողջ լիությունը բնակվեց, տաղավարվեց աստվածամոր արգանդում։
0: Այո, լավ բառ օգտագործեցի, տաղավարվեց, որտեղ տաղավարը դաջարն էր, ասիկա չափազանց կարևոր է, որտեղ մեզի ցույց կտա Աստուծո խոնարհությունը, Աստված խոնարհվեցավ լրիվ, լրիվ, մեզի պես հղացավ, մեզի պես ձնավ, մեզի պես ապրեցավ, մեզի պես մերավ, որպես մենք ալ իրեն պես հարություն առնենք։ Եվ ասիկա չափազանց կարևորը սկզբունք մնե, որ այդ ավետումի ռոբեից, ինչ որ աստվածածնա արկանդին մեջը գար աստված էր, և թե պետ աստված իր մարդկությունը բնավ չի գործունցուց, ուներ մարդկային թերությունները, մարդկային դկարությունները, սակայն այդ աստվածային ներկայությունը իր մեջը զինք ալ սրբացուց,
1: Աստվածամորը,
0: այո, աստվածամոր սրբացուց, քերակույն սրբուիների սուրբը եղավ ինքը, և նույնիսկ մեր եկեղեցվո մեջ մենք ունենք Հադուգեն քարոզմը, որ արևոտյան ժամերգությունների մայր լուսո, սկանչելի լուսույն, որ Աստվածն ամենայն հավիտենից հորովայնի կում գրեցեր, և ծնծություն աշխարհի ձնար ըս փանն աստված, այսինքն ադգից ավելի մեծ բան չեն կնար ասել աստվածածնա մասին, և եկեղեցին ալ այդպես պետք է լա, եկեղեցին պետք է թարնա աշխարի լուսո մայրը, որուն արկանդին մեջը գծնի Քրիստոսը։
1: Շնորհակալություն Տերայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Կույս Մարիամ աստվածածնի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի առայր։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակ Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 121-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
4: Ուրախանում էի, երբ ասում էին գնանք Տիրոջ տուն, մեր ոտքերը հասել կանգնել էին քո դռներին, ով Երուսաղեմ, Երուսաղեմը Բարեշեն է որպես քաղաք, և նրա բնակիչներն իր շուրջն են։ Ցեղերն այնտեղ բարձրացան, ցեղերը Տիրոջ, որ Իսրայելի վկայությամբ գողություն մատուցեն Տիրոջ անվանը։ Այնտեղ են դրված դատաստանի աթոռները, աթոռներ դրված Դավթի տան մեջ։ Հարցրեք Երուսաղեմի խաղաղության ու շենության մասին, դուք բոլորդ, որ սիրում եք այն։ Քո ամրություններում թող խաղաղություն լինի, և քո բերդերի աշտարակներում շենություն։ Իսեր իմ եղբայրների և ընկերների քեզ խաղաղություն մաղթեցի, և մեր Տեր Աստծո համար քեզ բարություն ցանկացա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գյորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Մի մաժոր, համար 394, երկու ջութակների և բասո կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի մի մաժոր սոնատը, համար 394, երկու ջութակների և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

Հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի «Ինտերմեցոն» և «Կանանց պարը» Ալեկո օպերայից, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։ Պյոտր Չայկովսկի, «Սլավոնական քայլերք», օպուս 31, կատարում է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլիտնյով։

հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Սլավոնական քայլերքը», օպուս 31, կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլիտնյով։

0: հրանցամար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ սի բեմոլ մաժոր, ֆագոտի և նվագախմբի համար, կատարում է Բամբերգեր սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Փոլ Հոնյ, ֆագոտ, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբաուեր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը ֆագոտի և նվագախմբի համար, կատարեց Բամբերգեր սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Փոլ Հոնի, ֆագոտ, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբաուեր։

Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի ռոմանսը, փոխադրումը Դիեր Բեսների, կատարեց Բրիտանիայի փողային կվինտետը։ Ժորժ Բիզե, երկու խմբեր Կարմեն օպերայից, կատարում են Ամբրոսյան երգիչներ երգչախումբը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց երկու խմբերք Ժորժ Բիզեի «Կարմեն» օպերայից, կատարեցին Ամբրոսյան երգիչներ երգչախումբը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի լյա մաժոր կոնցերտը հոբոյ դամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ռոբ Վիսերը և Ամստերդամ Բախ սոլոիստ նվագախումբը։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ երկնքի արքայությունը փնտրելու մասին Նախ փնտրեցեք Աստծո արքայությունն ու նրա արդարությունը եւ այդ ամենը ավելիով կտրվի ձեզ Սուրբ Հոգու օգնականությամբ եւ ձեր աղոթքների օժանդակությամբ կամենում եմ մեկնաբանել ավետարանի այս խոսքը քարոզելով նախ Աստծո արքայությունը փնտրողների, ապա արքայության և վերջապես խնդրվածքների մասին։ Փնտրողների մասին։ Մարդկանցից շատերը բնավ չեն փնտրում Աստծո արքայությունը, այլ փախչում են նրանից։ Ոմանք էլ փնտրում են, սակայն չեն գտնում։ Ոմանք փնտրում և գտնում են, սակայն չեն պահում։ Իսկ ոմանք էլ փնտրում են, գտնում և պաղում, և այսպիսով մարդիկ բաժանվում են չորս դասի։ Նրանք, ովքեր չեն փնտրում Աստծո արքայությունը, այլ փախչում են նրանից, իրենց կյանքի բոլոր օրերում չեն դադարում չարիք գործելուց։ Նրանց մասին է ասում Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը, թե չար մարդիկ կամենում են հավիտյան ապրել, որպեսզի հանապաս չարը գործեն, և միշտ ցանկանում են կենթանի լինել, որպեսզի չդադարեն մեղանչելուց։ Չենք կամենում ճանաչել քո ճանապարհները, ով է ամենակալը, որ ծառայենք նրան։ Այսպիսի դառն ու դժնդակ պատասխան են տալիս նրանք, երբ փորձում են խրատել իրենց։ Այդպիսիները մատնվում են Աստծո արդար դատաստանին ու երբեք զերծ չեն մնում տանջանքներից։ Եվ այս ոչ միայն անհավատներն ու չարագործներն են, այլև բազում չարհավատացյալները, ովքեր սոսկ հավատացյալի անուն են կրում, սակայն հեռու են բարի գործերից։ Նրանք թեև լեզվով հավատում են, սակայն սրտով հեռացած են Աստծուց և իրենց գործով ուրանում են նրան։ Երկրորդ խմբում նրանք են, ովքեր փնտրում են Աստծո արքայությունը, սակայն չեն գտնում։ Դրանք սնափար և մարդահաճ մարդիկ են, որոնք բարիք են գործում, սակայն փառամոլության պատճառով կորցնում են իրենց վարձը, մարմնով մեռնում են, բայց հոգով չեն ապրում, չարչարվում են, սակայն չեն հանգստանում, տանջվում են, բայց պսակի չեն արժանանում, քանզի այդ իսկ է նրանց վարձը։ Նրանք միմյանցից են փառք ստանում, իսկ միակ Աստծո փառքը չեն փնտրում, ինչպես ասում է Տերը։ Այս դասին է պատկանում ավետարանի Փարիսեցին, որն ասում էր. «Գոհանում եմ քեզանից Տեր, որովհետև այնպիսին չեմ, ինչպես մարդկանցից ոմանք»։ Ահա այսպիսի չարիք է փառասիրությունը, քանզի Փարիսեցին արդար մտավ տաճար, բայց աղոթելիս մեղանչեց և այնտեղից մեղքով ելավ։ Մինչդեռ մաքսավորը, որ խոնարհությամբ կուրծքն էր ծեծում և արտասվում, մեղքերով մտավ տաճար, բայց արդարացած դուրս եկավ այնտեղից։ Այս է մարդկանց երկրորդ դասը, որ փառասիրությամբ փնտրում, սակայն չի գտնում արքայությունը։ Երրորդ խմբի մարդիկ նրանք են, ովքեր փնտրում և գտնում են Աստծո արքայությունը, սակայն չեն պահում այն։ Այդ նրանք են, ովքեր միար ժամանակ հավատում են, բայց փորձության պահին ընկրկում են և այս անցավոր կյանքի պատճառով զրկվում անանց կյանքից։ Կարճ ժամանակ վայելելով երկրի վրա, նրանք հավիտենապես տանջվում են դժողքում, քանզի ուրանում են իրենց փրկչին և կորչում, նմանվելով նրանց, ովքեր լույսը մերժելով տանջվում են խավարում։ Նրանց մասին Տերն ասաց. «Ով ուրանա ինձ մարդկանց առջև, ես էլ նրանք կուրանամ իմ հոր և հրեշտակների առջև»։ Այլև նմանվում են այն աշակերտներին, որոնք երբ լսեցին Տիրոջից, թե «եթե չուտեք մարդու որդու մարմինը և չխմեք նրա արյունը, ձեր անձերում կյանք չեք ունենա»՝ ասացին. «Խիստ է խոսքդ, ով կարող է այն լսել»՝ ու հեռացան։ Այսպիսիների համար ավելի լավ էր, եթե ճշմարտության ճանապարհը ճանաչած չլինեին, քան ճանաչեին և ետ դառնային, ասում է Առաքյալը։ Այս մարդիկ են, որ փնտրում և գտնում են, սակայն չեն պահում Աստծո արքայությունը։ Իսկ չորրորդ դասը նրանք են, ովքեր փնտրում են երկնքի արքայությունը, գտնում

ուրումեն եւ պահում այն։ Նրանք այնպեսի սիրով են միավորվում Աստծո հետ, որ ոչինչ են համարում այս աշխարհի բոլոր վայելքները, եւ ոչինչ չի կարող նրանց բաժանել Քրիստոսի սիրոց, ոչ նեղությունները, ոչ հալածանքները եւ ոչ այլինչ։ Նրանք մշտապես աճում են բարիք գործելով եւ շարունակ ձգտում են առաջ գնալ։ Ուրեմն պետք է Աստծո արքայությունը փնտրենք հավատով, հույսով եւ կատարյալ սիրով, եւ այսպես կարող ենք գտնել այն։ Ոմանք այն փնտրում են միամիտ սրտով, ինչպես Սողոմոն իմաստունն է ուսուցանում. «Խորհեցեք Տիրոջ մասին բարությամբ եւ միամիտ սրտով փնտրեցեք նրան»։ Իսկ ոմանք փնտրում են երկմտությամբ։ Միամտորեն փնտրողները իրենց սրտի ողջ բաղձանքը բևեռելով դեպի նա, միշտ հոժար կամքով, հոգով եւ մարմնով կարոտում են երկնքի արքայությանը։ Ինչպես որ ծարավմարդիկ են ջուր փնտրում, այնպես էլ նրանք են փնտրում կենաց ջուրը, ինչպես Դավիթն է ասում. «Իմ անձը երկրի պես ծարավ է քեզ, լսիր ինձ, քանզի նվաղեց իմ հոգին»։ Մինչդեռ երկմտությամբ փնտրողները նրանք են, ովքեր կամենում են այս կյանքում հարստանալ, հեշտանալ եւ մեծարվել եւ հանդերձյալում նույնպես պսակ կրել։ Սակայն այդպես չի լինում երբեք, քանզի Տերն ասում է. «Չեք կարող ծառայել երկու տիրոջ, Աստծուն եւ Մամոնային»։ Եւ Մարգարեն ասում է. «Վայ նրանց, ովքեր ընթանում են երկու ճանապարհով»։ Այդ ճանապարհներից մեկը նեղ է և անձոք, որ տանում է դեպի կյանք, իսկ մյուսը լայն ու ընդարձակ, որ կորստյան է մատնում։ Որովհետև չենք կարող հեշտությամբ հանգիստ գտնել, ինչպես վկայում է առաքյալը, պետք է բազում նեղություններով մտնել հանգիստ, քանզի նա, ով կցորդվում է չարչարանքների, նաև Քրիստոսի փառքին է հաղորդ դառնում։ Ոստի պետք է միամիտ սրտով փնտրել Աստծո արքայությունը, որովհետև սա է այն պատվական մարգարիտը, որի համար տալիս ենք մեր ունեցած ամեն բան, անգամ մեր մարմինը, նրա բոլոր հեշտություններն ու ցանկությունները, որից հետո միայն գտնում ենք Աստծո արքայությունը։ Ուրեմն փնտրենք Աստծո արքայությունը ոչ ղովտի կնոջպես, որը ետ նայեց ու աղե արձան դարձավ, քանզի թե դուրս է լավ Սոդոմից, սակայն ետ շրջվեց ու կործանվեց։ Այդպես և մենք, եթե արքայությունը փնտրելով թողնենք ու ետ դառնանք դեպի աշխարհի սերը, կկործանվենք։ Փնտրենք այն հարավի թագուհու պես, որ եկավ երկրի ծայրերից լսելու Սողոմոն արքայի իմաստությունը։ Սողոմոն թարգմանվում է «խաղաղություն», խորհրդանշելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ խաղաղություն արարեց երկնքում ու երկրի վրա։ Հայր Աստծուն հաշտեցրեց արարածների հետ, հրեշտակներին ու մարդկանց ու հրյաների ու հեթանոսների եկեղեցները միավորեց մի խաղաղության մեջ։ Իսկ հարավի թագուհին խորհրդանշում է եկեղեցին, այսինքն հավատացյալ ժողովուրդը, որ հավաքվում է երկրի չորս ծագերից, այսինքն հեթանոսական կրոններից, լսելու Քրիստոսի վարդապետությունը։ Փնտրենք Աստծո արքայությունը այն մեղավոր կնոջ նման, որը յուղով օծեց Քրիստոսի ոտքերը և որին Տերն ասաց. «Գնա խաղաղությամբ, թող ներված լինեն քո մեղքերը»։ Փնտրենք իմաստուն գույսերի պես, որոնք ինենց լապտերները վառել էին ողորմության յուղով, և ոչ թե հիմար գույսերի պես մարած լապտերներով, որոնց Տերն ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում, չեմ ճանաչում ձեզ»։ Փնտրենք եղբայրներ ոչ թե ունայն ու անցավոր կյանքը, այլ Աստծո արքայությունը, որ անանց է և մշտընջենական։ Արքայության մասին Տերն ասում է. «Երկնքի արքայությունը նմանվեց ագարակում ծածկված գանձի»։ Քրիստոս արքայությունը նմանեցնում է թաքում պահված գանձի, որովհետև այն գանձ է գտնողների համար լիություն և անհատների հարստություն։ Գանձի պես Աստծո արքայությունն էլ ծածկված է շատերից, և ամեն մարդ չի կարող գտնել այն։ Եվ սակայն ովքեր փնտրում են, գտնում են, ինչպես գանձ որոնողները։ Գանձը երբեք ձրի չի գտնվում, նրա համար վճարել է պետք։ Այդպես և Աստված կյանքը մեզ ձրի տվեց, իսկ արքայությունը ստանալու համար պետք է գին վճարել և ջանք թափել,
արդ երկնքի արքայությունը բազմի մաստ է։ Աստծո արքայություն է կոչվում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդին վերին արքայի, քանզի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչն ասում է. «Ապաշխարեցեք, որովհետև մերձեցել է երկնքի արքայություն, այսինքն Աստծո որդին»։ Նա ծածկված է մարմնի ագարակում, անհավատների և հեթանոսների համար մնալով անճանաչելի և անհայտ, և արքայություն է կոչվում, որովհետև նրա հետ թակավորելու ենք երկնքում ըստ առաքելի խոսքի, եթե համբերենք, նրա հետ կթակավորենք։ Արքայություն է կոչվում նաև Սուրբ Եկեղեցին, հավատացյալ ժողովուրդը, որովհետև հավատացել է երկնքի արքային, և նա, ով այս կյանքով արժանանում է Աստծո արքայությանը և առաքինանում, այնտեղ հանդերձյալում պսակվում է մեծ փառքով և բնակվելով երկնքի արքայության մեջ թագավորում Քրիստոսի հետ։ Արքայություն է կոչվում և ավետարանը մյուս Սուրբ գրքերի հետ միասին, ովքեր մերժում են Աստծո խոսքը և անարժան լինում հավիտենական կյանքին, տիրոջ խոսքի համաձայն արքայությունը կվերցվի նրանցից և կտրվի այն ազգին, որը պտղաբեր կդարձնի այն, այսինքն ավետարանը։ Այն ծածկված է բարերով, առակներով ու նյութեղեն գրերով, և երկնքի արքայության մուտքը բացվում է նրա պատվիրանները պահողների համար։ Արքայություն է կոչվում նաև եկեղեցու խորհուրդները, մկրտությունը, ապաշխարությունը, ձեռնադրությունը, պատարագը և այլն։ Սրանք ևս նյութեղեն ծածկույթ ունեն, որպեսզի հավատացյալները գտնեն, իսկ անհավատները կորցնեն։ Եվ արքայություն են կոչվում, որովհետև հավատացյալներին առաջնորդում են դեպի արքայություն և նրանց սրբագործելով միավորում երկնքի արքայի հետ։ Նաև արքայություն է կոչվում մարդու հոգին, որ ծածկված է նրա մարմնի ագարակում, անտես լինելով զգայարանների և տեսանելի մտքի համար։ Այս մասին է Տերն ասում. «Աստծո արքայությունը ձեր ներսում է»։ Քանզի հոգին երկնքի արքայության պատկերն է, ինչպես գրված է Սուրբ գրքում, Աստված ստեղծեց մարդուն ըստ իր պատկերի։ Եվ այսպես հոգին մեր մեջ Աստծո պատկերն է և արքայություն է դառնում Սուրբ գործերի միջոցով, մինչդեռ չար գործերը այն դարձնում են սատանայի պատկեր, մեղքերի տուն և դժողք։ Վերջապես արքայություն է կոչվում և հավիտենական կյանքը, որ վերին քաղաքն է, այսինքն հրեշտակների և հրեշտակացած սուրբերի բնակավայրը։ Նրանց մասին է Տերն ասում. «Երանի հոգով աղքատներին, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Իսկ մեկ այլ տեղ ասում է. «Իմ թագավորությունն այս աշխարից չէ»։ Եվ այն արքայություն է կոչվում, որովհետև բոլոր երանությունների և փառքերի լրումն է և մեծագույն հարստությունը։ Այս պատճառով Տերն ասում է. «Նախ Աստծո արքայությունը փնտրեցեք, որովհետև նախ և առաջ փնտրել է պետք և ապա գտնել, իսկ ովքեր չեն փնտրում, նրանք չեն գտնում»։ Այսպիսով հարկավոր է փնտրել, գտնել և պահել։ Խնդրվածքների մասին հայտնի է, որ մարդու բոլոր խնդրվածքները լինում են երկու կերպ՝ սեփական անձի և այլոց համար։ Սեփական անձի համար խնդրվածքները չորսն են. պետք է նախ փնտրեցեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, ինչպես ուսուցանում է Տերը, որ նշանակում է հայցել թողություն մեղքերից և փրկություն տանջանքներից, փնտրել երկնքի արքայությունը և Քրիստոսի տեսությունը։ Նույն ուսուցանեց ասել Հայր մեր աղոթքում. «Թող սուրբ լինի քո անունը, թող գա քո արքայությունը, թող քո կամքը լինի»։ Այնուհետև պետք է տիրոջից հաջողություն խնդրել հավատի և գործերի մեջ, քանզի հավատը, հույսը և սերը Աստծո շնորհներն են։ Նաև պետք է խնդրել բարի գործերում խոհեմություն և արիություն ունենալու համար և ողջախոհություն ու արդարություն ամեն ինչում։ Այս ամենն Աստծո պարգևներն են, որոնք տալիս է Տերը նրանց, ովքեր խնդրում են։ Աստվածային առաքինությունների մասին է ասված. «Եթե մեկը հաց խնդրի հորից, միթե նա քար կտա»։
Հացը խորհրդանշում է հավատը, որ կյանքի պատճառ է, իսկ քարը անհավատությունը։ Եթե ձուկ խնդրի, միթե օձ կտա, ձուկը հույսն է, իսկ օձը հուսահատությունը։ Եվ եթե ձու խնդրի, միթե կարիճ կտա, ձուն սերն է խորհրդանշում, որ բոլորաձև է ու կատարյալ, իսկ կարիճը ատելությունը, որը խայթիչ է հոգու համար և մահաբեր։ Իսկ մարդկային առաքինությունների մասին Տերն ասում է. «Առանց ինձ ոչինչ չեք կարող անել, որովհետև նա է, որ հաջողեցնում է մեր մեջ կամենալն ու կատարելը»։ Տիրոջից պետք է խնդրել նաև մարմնի անհրաժեշտ կարիքների համար, ինչպիսիք են չափավոր սնունդը և հանդերձը ըստ տիրոջ ուսուցանության։ Մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ օրստորե։ Չափավորն ենք խնդրում և ոչ թե ավելորդը, իսկ ամեն կերպ զարդարվելը և չափից ավելի ուտելն ու ըմպելը չարից է և հեթանոսներինը, այլ ոչ թե մերը։ Նմանապես պետք է խնդրել մարմնի առողջություն և ազատություն գերությունից կամ չար տերերից, իսկ երկար ապրելու համար մարմնի առողջություն և հեշտություն խնդրելը հեթանոսների սովորությունն է, որոնք ավելորդն են փնտրում։ Մեր անձերի համար չորրորդ խնդրվածքը մեղքի փորձություններից, սատանայի որոգայթից, չար մարդկանցից և զանազան փորձանքներից փրկվելու վերաբերյալ է համաձայն տիրոջ ուսուցանության՝ «Մի տար մեզ փորձության, այլ փրկիր չարից»։ Բայց եթե միայն մեր անձի համար խնդրենք, անձասեր և անողորմ կլինենք, ուրեմն անհրաժեշտ է նաև այլոց համար աղոթել, որովհետև ինչպես առաքյալն է ասում, արդարի աղոթքը հույժ զորավոր է օգնելու համար։ Արդ, այլոց համար խնդրվածքները ևս չորսն են։ Առաջին հերթին պետք է աղոթել թագավորների և աստվածասեր իշխանների համար, նրանց համար, Աստծուց խնդրելով երկար կյանք, առողջություն, թշնամիների դեմ հաղթություն։ Այս խնդրվածքի մեջ անհրաժեշտ է աղոթել նաև հոգևոր առաջնորդների համար։ Պետք է նաև խաղաղություն և միաբանություն հայցել համայն աշխարհի և եկեղեցու համար, պատուհասների և ամենայն խռովությունների վերացում մարդկանց միջից, ինչպես նաև օդի բարեխառնություն և բերքի արատություն։ Այնուհետև պետք է խնդրել հավատացյալ ննջեցյալների համար, քանզի եթե աղքատները ողորմության կարիք ունեն, առավել ևս նրանք, ովքեր զրկվել են բոլոր բարիքներից և անօգնական վիճակում են։ Եվ եթե ողորմած ենք հաշմանդամների հանդեպ, որքան առավել պետք է նրանց ողորմել, ում ողջ մարմինն է ապականվել և տարժալուծվել հողի մեջ։ Եվ եթե մարդկանց ձեռքով գերվածներին ենք ողորմում, առավել ևս նրանց է անհրաժեշտ ողորմել, ովքեր իրենց մեղքերի պատճառով մատնվել են սատանային, և քանի որ իրենք չեն կարող ապաշխարել մեղքերի համար, և մեռյալներն էլ անզոր են օգնել միմյանց և տալ խնդրածը, ուստի միայն մարդասեր և գթաց Աստծո ողորմությունն են ակնկալում և կարոտում մեր ողջերիս աղոթքներին, ինչպես երանելի Հոբն էր ասում նրանց անունից. «Ողորմեցեք, ողորմեցեք ինձ բարեկամներ, քանզի տիրոջ ձեռքն ինձ դիպավ»։ Հետևաբար մենք պետք է ողորմենք և աղոթենք նրանց համար, ովքեր հույսով ու հավատով ննջեցին ի Քրիստոս և աշխարհի սխալանքներից որոշ բաներ տարան իրենց հետ, և կամ ովքեր հանկարծակի մեռնելով չհասցրին խոստովանել իրենց մեղքերը և Սուրբ Պսակի արժանանալ, նրանց համար պետք է մեղքերի թողություն խնդրել Աստծուց։ Եվ այսպես Սուրբ Պատարագի ընթացքում և մեր ամենօրյա աղոթքներում սուրբերին և արդարներին պետք է հիշել իբրև բարեխոսների, իսկ մեղավորներին նրանց համար ներում խնդրելով լինեն ծանոթ թե անծանոթ։ Սրանից հետո պետք է խնդրել նրանց համար, ովքեր տակավին կենդանի են երկրի վրա, թե հարազատների և թե օտարների համար հայցելով առողջություն և խաղաղություն, ուղիղ վարք, ամբից հավատ և այլն։ Եվ վերջապես պետք է խնդրել թշնամիների համար, ըստ տիրոջ հրամանի, սիրել ատելիներին և աղոթել թշնամիների համար։
Եվ պետք է գիտենալ, որ մեր թշնամիները երեքն են, նախ Սատանան, որ ատելի է թե Աստծո, թե մեզ համար, երկրորդ անհավատներն ու մեղավորները և երրորդ մեր անձնական թշնամիները։ Արդ Սատանային, որ ատելի է Աստծուն, մենք եվս պետի ատենք ու անիծենք, ինչպես Մարգարեն է ասում, «Քեզ ատելիներին տեր ատեցի և քո թշնամիներից գարշեցի»։ Իսկ մեղավորների ու անհավատների համար պարտավոր ենք աղոթել, որ Տերը հավատ տա նրանց, որպեսզի ետ դառնան մեղքից և չկործանվեն։ Այս մասին է ասում Մարգարեն. «Տրտմություն պատեց ինձ մեղավորների համար, ովքեր թողեցին քո օրենքը, և պետք է տրտմել նրանց համար, որ դեպի կորուստ են ընթանում ոչ օշնելով և ոչ էլ անիծելով»։ Ինչ վերաբերում է մեր թշնամիներին, նրանք բաժանվում են երկու դասին։ Եթե միայն մեր անձնական թշնամինը, որ մարմնի կամ ունեցվածքի պակասություն է պատճառել, միշտ պետք է օրհնել և ոչ թե անիծել, ինչպես գրված է, «Օրհնեցեք ձեզ անիծողներին և մի անիծեք, բարի արեք ձեզ ատողներին»։ Եվ պետք է մերժենք մեր սրտից քենն ու ոխը, քանզի եթե մարդկանցներ ենք իրենց հանցանքները, երկնավոր Հայրն էլ կների մեր հանցանքները։ Իսկ եթե թշնամի և վնասարար է ընդհանուր եկեղեցու և հավատի հանդեպ, պետք է աղոթել նրանց համար, որպեսի ետ դառնան չարիքից, սակայն եթե անզեղչ մնան, ինչպես չար ու մեղավոր մարդիկ և հերձվածողները, պետք է նզովել ու խրատել և ոչ թե օշտնել։ Այսպես պետք է ընդրողաբար խնդրել և աղոթել։ Եվ ինքը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ Արատաձեռն է յուրաքանչյուրիս բարիքներ շնորհելու մեջ, որ փոքր խնդրանքի դիմաց մեծամեծ պարգևներ է տալիս, որ գիտե նախքան մեր խնդրելը և պարգևում է նախքան աղերսելը, մեր բոլոր խնդրվածքները թողի բարին կատարի, քանզի տեսնում է անհոգներիս և մեր միտքն ու կամքը դեպի բարին շարժում, և թող իր արարչական խնամքով ների մեր հանցանքները, և բոլորիս առատապես լցնի հոգևոր ու մարմնավոր բարիքներով, և նրան փառք և գոհություն և երկրպագություն իր հոր և ամենասուրբ հոգու հետ։ Ամեն։

Արեգ Աղոթամատյան Բան 89-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Աստված և Տեր, կյանք և արարիչ, ողորմած, գթած, լույս ներողամիտ, անոխակալ մարդասեր, ամենագութ պարգևատու փրկիչ, օրհնյալ, գովյալ, բարեբանյալ, դարան ամրության, պատսպարան վստահության, առանց նենգության բարի, առանց խավարիչ առագայթ, քավիչ մեղքերի, ողջացուցիչ վերքերի, անհասանելիների հնարք, անմատչելիներին մերձավոր, անհուսության ելք, անունդ խոստովանված Աստուծո որդի, և քեզ այդ հզոր և ահավոր հորդ, և քեզ այդ երկրպակելի ամենակալ հոգուդ, փառք և պաշտամունք գոհաբանության հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 1, Ֆա մաժոր։ Կատարում է Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան համար մեկ կոնցերտը, Ֆա մաժոր, կատարեց Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փինոկը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մաժոր սոնատը ջութակի և կլավեսինի համար, օպուս 9-ը, կատարեցին Ժերար Պուլեն, ջութակ, և Բլանդին Վերլեն, կլավեսին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Բացառություն։ Նիկոլայ Անդրեևիչ Ռիմսկի-Կորսակովը իր պարապմունքներից մեկի ժամանակ աշակերտներին բացատրում է, որ սիմֆոնիայի կամ սոնատի վերջին մասը անպայման պետք է լինի արագ տեմպով։ Իսկ ինչու Չայկովսկու 6-րդ սիմֆոնիայի 4-րդ մասը գրված է դանդաղ տեմպով, մաեստրո, հարցնում է Գնեսինը։ Պրոֆեսորը մի պահ լռում է, ապա հանդիսավորությամբ պատասխանում. Բացառություն կարելի է, եթե այն հանճարեղ է։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջակոմո Պուչինի, Ռուդոլֆի Արիան, Ռուդոլֆի և Միմիի, Ռուդոլֆի և Մարսելոյի դուետները Բոհեմ օպերայից։ Կատարում են Լուչիանո Պավարոտին, Ռուդոլֆ, Միրելա Ֆրենին, Միմի, Ռոլանդո Պաներայա, Մարսելո և Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեցին Ռուդոլֆի արիան, Ռուդոլֆի և Միմի, Ռուդոլֆի և Մարսելոյի դուետները Ջակոմո Պուչինի «Բոհեմ» օպերայից, կատարեցին Լուչիանո Պավարոտին, Ռուդոլֆ, Միրելա Ֆրենին, Միմի, Ռոլանդո Պաներայը, Մարսելո և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: FM 91.1.
1: Franz Schubert, Rondo Լյա մաժոր, ջութակի և լարայինների համար, կատարում է վիեննական անսամբլը, մենակատար Պաուլ Գուգենբերգեր։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի լեմաժոր ռոնդոն ջութակի և լարայինների համար, կատարեցին Պաուլ Գուգենբերգերը և Վիեննական անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի, «Պատկերներ», առաջին գիրք, կատարում է Պետեր Ֆրանկլը, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gevur Kaçemyan, Arevelyan Manranvak, Monty, Çardaş, Rusakan Romans, Sailvor, Diniku, Ruminakan Şurçpar. Կատարում է Գևոր Կաչեմյանի անվան ջութակարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Աչեմյան, նվագակցում է Աննա Աչեմյանը։

0: Հնչեցին Գևոր Կաճեմյանի Արևելյան մանրանվագը, Մոնտիի Չարդաշը, Սայլ որ ռուսական ռոմանսը և Դինիկուի ռումինական շուրջպարը։ Կատարեց Գևոր Կաճեմյանի անվան ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Աճեմյան, նվագակցում էր Աննա Աճեմյանը։
1: FM 91.1
2: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային Կվարտետ համար 8, Ֆա մաժոր, կատարում է Իտալիանո Կվարտետը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach. Նվագախմբային սյուիթ համար 2 Սի մինոր. Կատարում է Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ.

Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու նվագախմբային սյուիտը «Սիմինոր» կատարեց ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործերից։
2: Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոս երկնքի արքայությունը փնտրելու մասին։ Նախ փնտրեցեք Աստծո արքայությունն ու նրա արդարությունը, և այդ ամենը ավելիով կտրվի ձեզ։ Սուրբ Հոգու օգնականությամբ և ձեր աղոթքների օժանդակությամբ կամենում եմ մեկնաբանել ավետարանի այս խոսքը, քարոզելով նախ Աստծո արքայությունը փնտրողների, ապա արքայության և վերջապես խնդրվածքների մասին։ Փնտրողների մասին։ Մարդկանցից շատերը բնավ չեն փնտրում Աստծո արքայությունը, այլ փախչում են նրանից։ Ոմանք էլ փնտրում են, սակայն չեն գտնում։ Ոմանք փնտրում և գտնում են, սակայն չեն պահում։ Իսկ ոմանք էլ փնտրում են, գտնում և պահում, և այսպիսով մարդիկ բաժանվում են 4 դասի։ Նրանք, ովքեր չեն փնտրում Աստծո արքայությունը, այլ փախչում են նրանից, իրենց կյանքի բոլոր օրերում չեն դադարում չարիք գործելուց։ Նրանց մասին է ասում Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը, թե չար մարդիկ կամենում են հավիտյան ապրել, որպեսզի հանապաս չարը գործեն, և միշտ ցանկանում են կենթանի լինել, որպեսզի չդադարեն մեղանչելուց։ Չենք կամենում ճանաչել քո ճանապարհները, ով է ամենակալը, որ ծառայենք նրան։ Այսպիսի դառն ու դժնդակ պատասխան են տալիս նրանք, երբ փորձում են խրատել իրենց։ Այդպիսիները մատնվում են

փնտրում են Աստծո արքայությունը, սակայն չեն գտնում։ Դրանք սնափար և մարդահաճ մարդիկ են, որոնք բարիք են գործում, սակայն փառամոլության պատճառով կորցնում են իրենց վարձը, մարմնով մեռնում են, բայց հոգով չեն ապրում, չարչարվում են, սակայն չեն հանգստանում, տանջվում են, բայց պսակի չեն արժանանում, քանզի այդ իսկ է նրանց վարձը։ Նրանք միմյանցից են փառք ստանում, իսկ միակ Աստծո փառքը չեն փնտրում, ինչպես ասում է Տերը։ Այս դասին է պատկանում ավետարանի փարիսեցին, որն ասում էր. «Գոհանում եմ քեզանից Տեր, որովհետև այնպիսին չեմ, ինչպես մարդկանցից ոմանք»։ Ահա այսպիսի չարիք է փարասիրությունը, քանզի փարիսեցին արդար մտավ տաճար, բայց աղոթելիս մեղանչեց և այնտեղից մեղքով ելավ։ Մինչդեռ մաքսավորը, որ խոնարհությամբ կուրծքն էր ծեծում և արտասվում, մեղքերով մտավ տաճար, բայց արդարացած դուրս եկավ այնտեղից։ Այս է մարդկանց երկրորդ դասը, որ փարասիրությամբ փնտրում, սակայն չի գտնում արքայությունը։ Երրորդ խմբի մարդիկ նրանք են, ովքեր փնտրում և գտնում են Աստծո արքայությունը, սակայն չեն պահում այն։ Այդ նրանք են, ովքեր միաժամանակ հավատում են, բայց փորձության պահին ընկրկում են և այս անցավոր կյանքի պատճառով զրկվում անանց կյանքից։ Կարճ ժամանակ վայելելով երկրի վրա, նրանք հավիտենապես տանջվում են դժոխքում, քանզի ուրանում են իրենց փրկչին և կորչում, նմանվելով նրանց, ովքեր լույսը մերժելով տանջվում են խավարում։ Նրանց մասին Տերն ասաց. «Ով ուրանա ինձ մարդկանց առջև, ես էլ նրանք կուրանամ իմ հոր և հրեշտակների առջև»։ Այլև նմանվում են այն աշակերտներին, որոնք երբ լսեցին Տիրոջից, թե «եթե չուտեք մարդու որդու մարմինը և չխմեք նրա արյունը, ձեր անձերում կյանք չեք ունենա»՝ ասացին. «Խիստ է խոսքդ, ով կարող է այն լսել»՝ ու հեռացան։ Այսպիսիների համար ավելի լավ էր, եթե ճշմարտության ճանապարհը ճանաչած չլինեին, քան ճանաչեին և ետ դառնային, ասում է Արաքյալը։ Այս մարդիկ են, որ փնտրում և գտնում են, սակայն չեն պահում Աստծո արքայությունը։ Իսկ չորրորդ դասը նրանք են, ովքեր փնտրում են երկնքի արքայությունը, գտնում են և պահում այն։ Նրանք այնպիսի սիրով են միավորվում Աստծո հետ, որ ոչինչ են համարում այս աշխարհի բոլոր վայելքները, և ոչինչ չի կարող նրանց բաժանել Քրիստոսի սիրոց, ոչ նեղությունները, ոչ հալածանքները և ոչ այլինչ։ Նրանք մշտապես աճում են բարիք գործելով և շարունակ ձգտում են առաջ գնալ։ Ուրեմն պետք է Աստծո արքայությունը փնտրենք հավատով, հույսով և կատարյալ սիրով, և այսպես կարող ենք գտնել այն։ Ոմանք այն փնտրում են միամիտ սրտով, ինչպես Սողոմոն իմաստունն է ուսուցանում. «Խորհեցեք Տիրոջ մասին բարությամբ և միամիտ սրտով փնտրեցեք նրան»։ Իսկ ոմանք փնտրում են երկմտությամբ. «Միամտորեն փնտրողները իրենց սրտի ողջ բաղձանքը բևեռելով դեպի նա, միշտ հոժար կամքով, հոգով և մարմնով կարոտում են երկնքի արքայությանը»։ Ինչպես որ ծարավ մարդիկ են ջուր փնտրում, այնպես էլ նրանք են փնտրում կենաց ջուրը, ինչպես Դավիթն է ասում. «Իմ անձը երկրի պես ծարավ է քեզ, լսիր ինձ, քանզի նվաղեց իմ հոգին»։ Մինչդեռ երկմտությամբ փնտրողները նրանք են, ովքեր կամենում են այս կյանքում հարստանալ, հեշտանալ և մեծարվել և հանդերձյալում նույնպես պսակ կրել։ Սակայն այդպես չի լինում երբեք, քանզի Տերն ասում է. «Չեք կարող ծառայել երկու Տիրոջ, Աստծուն և Մամոնային»։ Եվ Մարգարեն ասում է. «Վայ նրանց, ովքեր ընթանում են երկու ճանապարհով»։ Այդ ճանապարհներից մեկը նեղ է և անձուկ, որ տանում է դեպի կյանք, իսկ մյուսը լայն ու ընդարձակ, որ կորստյան է մատնում։ Որովհետև չենք կարող հեշտությամբ հանգիստ գտնել, ինչպես վկայում է Արաքյալը, պետք է բազում նեղություններով մտնել հանգիստ, քանզի նա, ով կցորդվում է չարչարանքների, նաև Քրիստոսի փառքին է հաղորդ դառնում։ Ուստի պետք է միամիտ սրտով փնտրել Աստծո արքայությունը, որովհետև սա է այն պատվական մարգարիտը, որի համար տալիս ենք մեր

ունեցած ամեն բան, անգամ մեր մարմինը, նրա բոլոր հեշտություններն ու ցանկությունները, որից հետո միայն գտնում ենք Աստծո արքայությունը։ Ուրեմն փնտրենք Աստծո արքայությունը ոչ ղովտի կնոջպես, որը ետ նայեց ու աղե արձան դարձավ, քանզի թե դուրս է լավ Սոդոմից, սակայն ետ շրջվեց ու կործանվեց։ Այդպես և մենք, եթե արքայությունը փնտրելով թողնենք ու ետ դառնանք դեպի աշխարհի սերը, կկործանվենք։ Փնտրենք այն հարավի թագուհու պես, որ եկավ երկրի ծայրերից լսելու Սողոմոն արքայի իմաստությունը։ Սողոմոն թարգմանվում է խաղաղություն, խորհրդանշելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ խաղաղություն արարեց երկնքում ու երկրի վրա։ Հայր Աստծուն հաշտեցրեց արարածների հետ, հրեշտակներին ու մարդկանց ու հրեաների ու հեթանոսների եկեղեցները միավորեց մի խաղաղության մեջ։ Իսկ հարավի թագուհին խորհրդանշում է եկեղեցին, այսինքն հավատացյալ ժողովուրդը, որ հավաքվում է երկրի չորս ծագերից, այսինքն հեթանոսական կրոններից, լսելու Քրիստոսի վարդապետությունը։ Փնտրենք Աստծո արքայությունը այն մեղավոր կնոջ նման, որը յուղով օծեց Քրիստոսի ոտքերը և որին Տերն ասաց. «Գնա խաղաղությամբ, թող ներված լինեն քո մեղքերը»։ Փնտրենք իմաստուն կույսերի պես, որոնք իրենց լապտերները վառել էին ողորմության յուղով, և ոչ թե հիմար կույսերի պես մարած լապտերներով, որոնց Տերն ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում, չեմ ճանաչում ձեզ»։ Փնտրենք եղբայրներ ոչ թե ունայն ու անցավոր կյանքը, այլ Աստծո արքայությունը, որ անանց է և մշտնջենական։ Արքայության մասին Տերն ասում է, երկնքի արքայությունը նմանվեց ագարակում ծածկված գանձի։ Քրիստոս արքայությունը նմանեցնում է թաքում պահված գանձի, որովհետև այն գանձ է գտնողների համար լիություն և անհատնելի հարստություն։ Գանձի պես Աստծո արքայությունն էլ ծածկված է շատերից, և ամեն մարդ չի կարող գտնել այն։ Եվ սակայն ովքեր փնտրում են, գտնում են, ինչպես գանձ որոնողները։ Գանձը երբեք ձրի չի գտնվում, նրա համար վճարել է պետք։ Այդպես և Աստված կյանքը մեզ ձրի տվեց, իսկ արքայությունը ստանալու համար պետք է գին վճարել և ջանք թափել։ Արդ երկնքի արքայությունը բազմի մաստ է։ Աստծո արքայություն է կոչվում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդին վերին արքայի, քանզի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչն ասում է. «Ապաշխարեցեք, որովհետև մերձեցել է երկնքի արքայությունը», այսինքն Աստծո որդին։ Նա ծածկված է մարմնի ագարակում, անհավատների և հեթանոսների համար մնալով անճանաչելի և անհայտ։ Եվ արքայություն է կոչվում, որովհետև նրա հետ թագավորելու ենք երկնքում ըստ առաքելի խոսքի, եթե համբերենք, նրա հետ կթագավորենք։ Արքայություն է կոչվում նաև Սուրբ եկեղեցին, հավատացյալ ժողովուրդը, որովհետև հավատացել է երկնքի արքային, և նա, ով այս կյանքով արժանանում է Աստծո արքայությանը և առաքինանում, այնտեղ հանդերձյալում պսակվում է մեծ փառքով և բնակվելով երկնքի արքայության մեջ թագավորում Քրիստոսի հետ։ Արքայություն է կոչվում և ավետարանը մյուս Սուրբ գրքերի հետ միասին, ովքեր մերժում են Աստծո խոսքը և անարժան լինում հավիտենական կյանքին, տիրոջ խոսքի համաձայն արքայությունը կվերցվի նրանցից և կտրվի այն ազգին, որը պտղաբեր կդարձնի այն, այսինքն ավետարանը։ Այն ծածկված է բարերով, առակներով ու նյութեղեն գրերով, և երկնքի արքայության մուտքը բացվում է նրա պատվիրանները պահողների համար։ Արքայություն է կոչվում նաև եկեղեցու խորհուրդները, մկրտությունը, ապաշխարությունը, ձեռնադրությունը, պատարագը և այլն։ Սրանք ևս նյութեղեն ծածկույթ ունեն, որպեսզի հավատացյալները գտնեն, իսկ անհավատները կորցնեն։ Եվ արքայություն են կոչվում, որովհետև հավատացյալներին առաջնորդում են դեպի արքայություն և նրանց ծրփագործելով միավորում երկնքի արքայի հետ։ Նաև արքայություն է կոչվում մարդու հոգին, որ ծածկված է նրա մարմնի ագարակում, անտես լինելով զգայարանների և տեսանելի մտքի համար։
Այս մասին է Տերն ասում. Աստծո արքայությունը ձեր ներսում է։ Քանզի հոգին երկնքի արքայության պատկերն է, ինչպես գրված է Սուրբ գրքում, Աստված ստեղծեց մարդուն ըստ իր պատկերի։ Եվ այսպես հոգին մեր մեջ Աստծո պատկերն է և արքայություն է դառնում Սուրբ գործերի միջոցով, մինչդեռ չար գործերը այն դարձնում են սատանայի պատկեր, մեղքերի տուն և դժողք։ Վերջապես արքայություն է կոչվում և հավիտենական կյանքը, որ վերին քաղաքն է, այսինքն հրեշտակների և հրեշտակացած սուրբերի բնակավայրը։ Նրանց մասին է Տերն ասում. Երանի հոգով աղքատներին, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը, իսկ մեկ այլ տեղ ասում է, իմ թագավորությունն այս աշխարից չէ, և այն արքայություն է կոչվում, որովհետև բոլոր երանությունների և պարքերի լրումն է և մեծագույն հարստությունը։ Այս պատճառով Տերն ասում է, նախ Աստծո արքայությունը փնտրեցեք, որովհետև նախ եւ առաջ փնտրել է պետք և ապա գտնել։ Իսկ ովքեր չեն փնտրում, նրանք չեն գտնում, այսպիսով հարկավոր է փնտրել, գտնել և պահել։ Խնդրվածքների մասին։ Հայտնի է, որ մարդու բոլոր խնդրվածքները լինում են երկու կերպ՝ սեփական անձի և այլոց համար։ Սեփական անձի համար խնդրվածքները չորսն են։ Պետք է նախ փնտրեցեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, ինչպես ուսուցանում է Տերը, որ նշանակում է հայցել թողություն մեղքերից և փրկություն տանջանքներից, փնտրել երկնքի արքայությունը և Քրիստոսի տեսությունը։ Նույն ուսուցանեց ասել Հայր մեր աղոթքում, թող սուրբ լինի քո անունը, թող գա քո արքայությունը, թող քո կամքը լինի։ Այնուհետև պետք է տիրոջից հաջողություն խնդրել հավատի և գործերի մեջ, քանզի հավատը, հույսը և սերը Աստծո շնորհներն են։ Նաև պետք է խնդրել բարի գործերում խոհեմություն և արիություն ունենալու համար և ողջախոհություն ու արդարություն ամեն ինչում։ Այս ամենն Աստծո պարգևներն են, որոնք տալիս է Տերը նրանց, ովքեր խնդրում են։ Աստվածային առաքինությունների մասին է ասված, եթե մեկը հաց խնդրի հորից, միթե նա քար կտա։ Հացը խորհրդանշում է հավատը, որ կյանքի պատճառ է, իսկ քարը անհավատությունը։ Եթե ձուկ խնդրի, միթե օձ կտա, ձուկը հույսն է, իսկ օձը հուսահատությունը։ Եվ եթե ձու խնդրի, միթե կարիճ կտա, ձուն սերն է խորհրդանշում, որ բոլորաձև է ու կատարյալ, իսկ կարիճը ատելությունը, որը խայթիչ է հոգու համար և մահաբեր։ Իսկ մարդկային առաքինությունների մասին Տերն ասում է, առանց ինձ ոչինչ չեք կարող անել, որովհետև նա է, որ հաջողեցնում է մեր մեջ կամենալն ու կատարելը։ Տիրոջից պետք է խնդրել նաև մարմնի անհրաժեշտ կարիքների համար, ինչպիսիք են չափավոր սնունդը և հանդերձը ըստ տիրոջ ուսուցանության։ Մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ օրստորե։ Չափավորն ենք խնդրում և ոչ թե ավելորդը, իսկ ամեն կերպ զարդարվելը և չափից ավելի ուտելն ու ըմպելը չարից է և հեթանոսներինը, այլ ոչ թե մերը։ Նմանապես պետք է խնդրել մարմնի առողջություն և ազատություն գերությունից կամ չար տերերից, իսկ երկար ապրելու համար մարմնի առողջություն և հեշտություն խնդրելը հեթանոսների սովորությունն է, որոնք ավելորդն են փնտրում։ Մեր անձերի համար չորրորդ խնդրվածքը մեղքի փորձություններից, սատանայի որոգայթից, չար մարդկանցից և զանազան փորձանքներից փրկվելու վերաբերյալ է համաձայն տիրոջ ուսուցանության, մի տար մեզ փորձության, այլ փրկիր չարից։ Բայց եթե միայն մեր անձի համար խնդրենք, անձասեր և անողորմ կլինենք, ուրեմն անհրաժեշտ է նաև այլոց համար աղոթել, որովհետև ինչպես առաքյալն է ասում, արդարի աղոթքը հույժ զորավոր է օգնելու համար, արդ այլոց համար խնդրվածքները ևս չորսն են։ Առաջին հերթին պետք է աղոթել թագավորների և աստվածասեր իշխանների համար, նրանց համար, Աստծուց խնդրելով երկար կյանք, առողջություն, թշնամիների դեմ հաղթություն։
Այս խնդրվածքի մեջ անհրաժեշտ է աղոթել նաև հոգևոր առաջնորդների համար։ Պետք է նաև խաղաղություն և միաբանություն հայցել համայն աշխարհի և եկեղեցու համար, պատուհանների և ամենայն խռովությունների վերացում մարդկանց միջից, ինչպես նաև օդի բարեխառնություն և բերքի առատություն։ Այնուհետև պետք է խնդրել հավատացյալ ննջեցյալների համար, քանզի եթե աղքատները ողորմության կարիք ունեն, առավել ևս նրանք, ովքեր զրկվել են բոլոր բարիքներից և անօգնական վիճակում են, և եթե ողորմած ենք հաշմանդամների հանդեպ, որքան առավել պետք է նրանց ողորմել, ում ողջ մարմինն է ապականվել և տարժալուծվել հողի մեջ։ Եվ եթե մարդկանց ձեռքով գերվածներին ենք ողորմում, առավել ևս նրանց է անհրաժեշտ ողորմել, ովքեր իրենց մեղքերի պատճառով մատնվել են սատանային, և քանի որ իրենք չեն կարող ապաշխարել մեղքերի համար, և մեռյալներն էլ անզոր են օգնել միմյանց և տալ խնդրածը, ուստի միայն մարդասեր և գտած Աստծո ողորմությունն են ակնկալում և կարոտում մեր ողջերիս աղոթքներին, ինչպես երանելի Հոբն էր ասում նրանց անունից. «Ողորմեցեք, ողորմեցեք ինձ բարեկամներ, քանզի տիրոջ ձեռքն ինձ դիպավ»։ Հետևաբար, մենք պետք է ողորմենք և աղոթենք նրանց համար, ովքեր հույսով ու հավատով ննջեցին ի Քրիստոս և աշխարհի սխալանքներից որոշ բաներ տարան իրենց հետ, և կամ ովքեր հանկարծակի մեռնելով չհասցրին խոստովանել իրենց մեղքերը և Սուրբ Պսակի արժանանալ, նրանց համար պետք է մեղքերի թողություն խնդրել Աստծուց։ Եվ այսպես Սուրբ Պատարագի ընթացքում և մեր ամենօրյա աղոթքներում սուրբերին և արդարներին պետք է հիշել իբրև բարեխոսների, իսկ մեղավորներին նրանց համար ներում խնդրելով լինեն ծանոթ թե անծանոթ։ Սրանից հետո պետք է խնդրել նրանց համար, ովքեր տակավին կենդանի են երկրի վրա, թե հարազատների և թե օտարների համար, հայցելով առողջություն և խաղաղություն, ուղիղ վարք, ամբից հավատ և այլն։ Եվ վերջապես պետք է խնդրել թշնամիների համար, ըստ տիրոջ հրամանի, սիրել ատելիներին և աղոթել թշնամիների համար։ Եվ պետք է գիտենալ, որ մեր թշնամիները երեքն են, նախ սատանան, որ ատելի է թե Աստծո, թե մեզ համար, երկրորդ անհավատներն ու մեղավորները, և երրորդ մեր անձնական թշնամիները։ Արդ Սատանային, որ ատելի է Աստծուն, մենք ևս պետք է ատենք ու անիծենք, ինչպես մարգարեն է ասում. «Քեզ ատելիներին Տեր ատեցի և քո թշնամիներից գարշեցի»։ Իսկ մեղավորների ու անհավատների համար պարտավոր ենք աղոթել, որ Տերը հավատ տա նրանց, որպեսզի ետ դառնան մեղքից և չկործանվեն։ Այս մասին է ասում մարգարեն. «Տրտմություն պատեց ինձ մեղավորների համար, ովքեր թողեցին քո օրենքը, և պետք է տրտմել նրանց համար, որ դեպի կորուստ են ընթանում ոչ օշնելով և ոչ էլ անիծելով»։ Ինչ վերաբերում է մեր թշնամիներին, նրանք բաժանվում են երկու դասին։ Եթե միայն մեր անձնական թշնամինը, որ մարմնի կամ ունեցվածքի պակասություն է պատճառել, միշտ պետք է օրհնել և ոչ թե անիծել, ինչպես գրված է. «Օրհնեցեք ձեզ անիծողներին և մի անիծեք, բարի արեք ձեզ ատողներին»։ Եվ պետք է մերժենք մեր սրտից քենն ու ոխը, քանզի եթե մարդկանց ներենք իրենց հանցանքները, երկնավոր Հայրն էլ կների մեր հանցանքները։ Իսկ եթե թշնամի և վնասարար են ընդհանուր եկեղեցու և հավատի հանդեպ, պետք է աղոթել նրանց համար, որպեսի ետ դառնան չարիքից, սակայն եթե անզեղչ մնան, ինչպես չար ու մեղավոր մարդիկ և հերձվածողները, պետք է նզովել ու խրատել և ոչ թե օշտնել։ Այսպես պետք է ընդրողաբար խնդրել և աղոթել։ Եվ ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ առատաձեռն է յուրաքանչյուրիս բարիքներ շնորհելու մեջ, որ փոքր խնդրանքի դիմաց մեծամեծ պարգևներ է տալիս, որ գիտե նախքան մեր խնդրելը և պարգևում է նախքան աղերսելը, մեր բոլոր խնդրվածքները թողի բարին կատարի, քանզի տեսնում է անհոգներիս և մեր միտքն ու կամքը դեպի բարին շարժում,
Եվ թող իր արարչական խնամքով ների մեր հանցանքները և բոլորիս առատապես լցնի խոգևոր ու մարմնավոր բարիքներով և նրան փառք և գոհություն և երկրպագություն իր հոր և ամենասուրբ հոգու հետ։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 89-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Աստված և Տեր, կյանք և արարիչ, ողորմած, գթած, լույս ներողամիտ, անոխակալ մարդասեր, ամենագութ պարգևատու փրկիչ, օրհնյալ, գովյալ, բարեբանյալ, դարան ամրության, պատսպարան վստահության, առանց նենգության բարի, առանց խավարի ճառագայթ, քավիչ մեղքերի, ողջացուցիչ վերքերի, անհասանելիների հնարք, անմատչելիներին մերձավոր, անհուսության ելք, անունդ խոստովանված Աստուծո որդի, և քեզ էդ հզոր և ահավոր հորդ, և քեզ էդ երկրպակելի ամենակալ հոգուտ, փառք և պաշտամունք գոհաբանության հավիտյանս ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դոմենիկո Չիմարոզա, կոնցերտ երկու ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, կատարում է Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը, մենակատարներ Շիգենորի Կուդո, Ժան-Պիեր Ռամպալ, դիրիժոր Ժան-Պիեր Ռամպալ։

հնչեց Դոմենիկո Չիմարոզայի սոլ մաժոր կոնցերտը երկու ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեց Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը, մենակատարներ Շիգենոտի Կուդո, Ժան-Պիեր Ռամպալ, դիրիժոր Ժան-Պիեր Ռամպալ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Աֆրիկյան հեքիաթներ, կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։ Ինչու է Սարդ Անանսին թաքնվում անկյուններում։
2: Մի անգամ երկրում սով էր։ Սարդ Անանսի ընտանիքը իր հողակտորն ուներ և ուտելիքի պակասություն չեր զգում։ Բայց հենց միայն այն մտքից, որ սով է, Անանսին շատ ագահացավ։ Նա սկսեց մտածել, թե ինչպես անի, որ բերքի մեծ մասը իրեն հասնի, և ահա նա դիմեց խորամանկության։ Նա իր կնոջն ասաց, թե ինքը հիվանդացել է և ուզում է գնալ կախարդի մոտ խորհրդի։ Նա գնաց և մինչև ուշ գիշեր չերևաց։ Իսկ երբ տուն վերադարձավ, կնոջն ասաց, որ իր բանը բուրդ է, իբր կախարդն ասել է, թե ինքը Անանսին շուտով մեռնելու է, և իրեն Անանսին պետք է թաղեն իր հողակտորի ամենահեռավոր անկյունում, Յամսի բոստանի մեջ։ Յամսը գետնախնձորն է։ Այդ բոթը Անանսի ամբողջ ընտանիքին, կնոջը, որդիներին մեծ վիշտ պատճառեց, բայց կախարդի ասածը դրանով չէր վերջանում։ Կինը Անանսի տապանի մեջ պետք է դներ սանդ և սանդակոտ, ափսե, գդալ և խոհանոցային տարբեր ամաններ, որպեսզի Անանսին կարողանար իր մասին հոգալ նաև հանդերձյալ աշխարում։ Մի քանի օր հետո Անանսին պարկեց ու մահացած ձևացավ։ Նրա կինը նրան թաղեց իր պահանջած տեղը Յամսի գետնախնձորի բոստանի մեջ և հետը դրեց այն բոլորը, ինչ որ Անանսին էր խնդրել։ Բայց հենց

0: եգիպտացորենն ու մանիոկը։ Նրանք որոշեցին բռնել գողին։ Կպչուն խեժից մի մարդանման խրտվիլակ պատրաստեցին և կանգնեցրին գետնախնձորի բոստանում։ Այդ գիշեր Սարդանանսին դարձյալ դուրս եկավ իր գերեզմանից, որ գետնախնձոր ուտի և լուսնյակի լույսի տակ մարդկային կերպարանք նկատեց։
1: «Ինչու ես կանգնել իմ բոստանում»?
0: հարցրեց Անանսին։ Խեժե մարդը ոչինչ չպատասխանեց։
1: «Եթե չհեռանաս, ես քեզ կծեծեմ»,
0: ասաց Անանսին։ Կերպարանքը դարձյալ լուր մնաց։
1: «Եթե իսկույն չհեռանաս, ես քո հաշիվը կմաքրեմ»,
0: բղավեց Անանսին։ Պատասխան չեղավ։ Խեժից պատրաստված մարդուկը տեղից չշարժվեց։ Անանսին զայրույթից իրեն կորցրեց։ Նա աջ ձեռքը թափահարեց ու ուժեղ հարվածեց մարդուկին։ Ձեռքը ամուր կպավ խեժին։ Անանսին ոչ մի կերպ չկարողացավ ձեռքն ազատել։
1: «Աջ ձեռքս բաց թող, բաց թող, ասում եմ»,
0: ասաց Անանսին։
1: «Դու ինձ բոլորովին համբերությունից հանում ես»։
0: Բայց մարդուկը նրա ձեռքը բաց չթողեց։
1: «Դու դեռ իմ ուժը չես տեսել, իմ ձախ ձեռքը աջից էլ ուժեղ է, ուզում ես փորձեմ»։
0: Առանց պատասխանի սպասելու Անանսին ձախ ձեռքով էլ հարվածեց մարդուկին։ Հիմա արդեն նրա երկու ձեռքն էլ ծեփվեցին խեժին։
1: «Ողորմելի», բղավեց Անանսին, «նույնիսկ չես էլ լսում ինձ, իսկույն ինձ բաց թող և հեռացիր այստեղից, թե չէ այնպես կծեցեմ, որ ամբողջ կյանքումը չմոռանաս, երբևէ լսել ես իմ աջ ոտքի մասին»։
0: Մարդուկը լռում էր, և Անանսին աջ ոտքով խփեց նրան, և իհարկե աջ ոտքը նույնպես կպավ խեժին։
1: «Օհ, դա քեզ դուր եկավ, այո»,
0: բղավեց սարդ Անանսին,
1: «որ այդպես է, ձախն էլ ճաշակիր»։
0: Եվ որքան ուժ ուներ, ձախ ոտքով հարվածեց մարդուկին։ Հիմա արդեն Անանսու ձեռքերն ու ոտքերը ամուր, շատ ամուր կպել էին խեժե մարդուկին։
1: «Օհ, երևում է, որ շատ համառն ես, երևի իմ գլխի մասին լսած կլինես»։
0: Եվ նա մարդուկին հարվածեց գլխով։ Անանսի գլուխը նույնպես կպավ խեժե մարդուկին։
1: «Իսկ հիմա ես քեզ տալիս եմ փրկվելու վերջին հնարավորությունը, եթե դու հիմա առանց աղմուկի չհեռանաս այստեղից, ցեղի առաջնորդին չեմ բողոքի, իսկ եթե չհեռանաս, ես քեզ այնպես կսեղմեմ, որ քանի դրվող չես չես մոռանա»։
0: Մարդուկը շարունակում էր լռել։ Անանսին խորը շունչ քաշեց և որքան ուժ ուներ սեղմեց մարդուկին։ Հիմա արդեն Անանսին այնպես ամուր կպավ խեժե մարդուկին, որ այլևս չէր կարողանում շարժվել։ Առավոտյան, երբ կինը, որդիները բանջարանոց եկան, տեսան մարդուկին ամուր ծեփված Անանսիին։ Նրանք ամեն ինչ հասկացան, Անանսին պոկեցին խեժե մարդուկից և գյուղ տարան, որ առաջնորդը դատի։ Խեժոտված Անանսին տեսնողները ծիծաղում էին և ծաղրական երգեր երգում նրա վրա։ Անանսին ամոթից քիչ էր մնում մեռներ և դեմքը ծածկում էր լայնեզր գլխարկով։ Իսկ երբ կինն ու որդիները աղբյուրի մոտ կանգ առան ջուր խմելու, Անանսին նրանց ձեռքից պոկվեց ու փախավ։ Նա վազեց ու մտավ մոտակա խրճիթը, պատով բարձրացավ առաստաղ, սողալով մտավ փայտամածի տակ և թաքնվեց ամենամութ անկյունում։ Այդ օրվանից սարդ Անանսին չի կարողանում մարդկանց աչքին երևալ, որովհետև մարդիկ նրան ծաղրում են, որի համար էլ թաքնվում է ամենամութ անկյուններում։
2: Եթերում հեքիաթի ժամն էր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն նվագախմբային հատվածներ Սերգեյ Ռախմանինովի «Ալեկո» օպերայից, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Սերգեյ Ռախմանինովի «Ալեկո» օպերայից հնչեցին նվագախմբային հատվածներ, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 34, դո մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 34 սիմֆոնիան դո մաժոր, Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Գեղունիչը չյան, կոնցերտ ձայնի և նվագախմբի համար, կատարում են Արաքս Դավթյանը, սոպրանո, և կենտրոնական հեռուստատեսյան և ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

Հնչեց Գեղունի Չիչյանի կոնցերտը ձայնի և նվագախմբի համար, կատարեցին Արաքս Դավթյանը, սոպրանո, և կենտրոնական հեռուստատեսության և ռադիոյի մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչի

Առակներ, առաջին գլխի 20-25 համարներ. Իմաստությունը գովաբանվում է ճանապարհների վրա, բարձր ձայնով հրճակվում հրապարակներում, քարոզվում պարիսպների գլխից, ազդարարվում հզորների դռների առջև և համարձակ խոսվում քաղաքների դարպասների մոտ. Այնքան ժամանակ, քանի դեռ անմեղները հետամուտ կլինեն արդարության, չեն ամաչելու, բայց ամբարիշտները, որ թշնամություն են ցանկանում և ամբարշտանալով ատում են իմաստությունը, պիտի դատապարտվեն հանդիմանության։ Ահավասիկ ես ձեր առջև կբացեմ իմ հոգու պատգամները և իմ խոսքերը կսովորեցնեմ ձեզ, որովհետև ես կանչում էի, բայց դուք չէիք լսում, երկար թախանձում էի, բայց դուք չէիք ունկնդրում ինձ, այլև զանց էիք առնում իմ խորհուրդները և չէիք ուզում անցալ իմ հանդիմանություններին։ Եսայու մարգարեությունը 55-րդ գլխի 10-13 համարներ։ Ինչպես որ ասենք, երբ անձրև կամ ձյուն է իջնում երկնքից և կրկին այնտեղ չի վերադառնում, քանի դեռ չի որոքել երկիրը, չի ծլեցրել ու պտղաբերել այն, սերմանողին սերմ և ուտելու հաց չի տվել, այդպես էլ պիտի լինի իմ խոսքը, որ ելնում է իմ բերանից. Նա դատարկ չի վերադառնալու, մինչև որ չկատարի այն, ինչ կամենում եմ ես, պիտի հեշտացնեմ քո ճանապարհները, որպեսզի իմ ճանապարհներն էլ դու պահպանես։ Ուրախությամբ պիտի ելնեք ու ցնծությամբ պիտի սովորեք, լեռներն ու բլուրները պիտի խայտան, խնդությամբ ընդունեն ձեզ, և անտառի բոլոր ծառերը պիտի ծափահարեն ձեզ, գիհու փոխարեն նոճի պիտի բուսնի, դժնիկի փոխարեն մրտենի պիտի աճի, և դա պիտի լինի հանուն տիրոջ և ի նշան հավիտենականության ու չի նվազելու։ Պողոս առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին։

0: լիլինի սրբերին։ Այսպես ուրախությամբ գալով ձեզ մոտ Աստծո կամքով հանգստանամ ձեզ հետ, և թող խաղաղության Աստվածը լինի ձեզ բոլորիդ հետ։ Ամեն։
1: Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 12-րդ, 32-ից 40 համարներ։ Մի վախեցիր, փոքրիկ հոտ, որովհետև ձեր հայրը հաճեց տալ ձեզ արքայությունը։ Վաճառեցեք ձեր ինչքերը և ողորմություն տվեք, և ձեզ համար շինեցեք չհնացող կսակներ, և անհատնում գան ձեր երկնքում, ուր ոչ գողն է մոտենում և ոչ ցեցը փչացնում, որովհետև ուր որ ձեր գանձն է, այնտեղ և ձեր սրտերը կլինեն։ Թող ձեր գոտիները մեջքներիդ պնդված լինեն և ճրակները տվարված, և դուք նմանվեցեք այն ծառաներին, որոնք սպասում են իրենց տիրոջը, թե երբ կվերադառնա հարսանիքից, որպեսզի երբ գա և բախի դուռը իսկույն բացանեն։ Երանի այն ծառաներին, որոնց արթուն կգտնի Տերը, երբ գա։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ նա գոտի կկապի մեջքին, սեղան կնստեցնի նրանց և կանցնի նրանց սպասարկելու։ Եվ եթե Տերը գա կեսգիշերին և կամ ավելի ուշ ու գտնի նրանց այդպես, երանելի են այդ ծառաները։ Բայց այն էլ իմացեք, որ եթե տանտերը գիտենար, թե որ ժամին գող կգա, թույլ չեր տա, որ իր տունը կտրեն։ Դուք էլ պատրաստ եղեք, որովհետև այն ժամին, երբ չեք սպասի, կգա մարդու որդին։
2: Եվգինի Կույս և նրա ընտանիքը, Պրոտոս և Հակինթոս ներքինիներ։ Եվգինեն, նրա ընտանիքն ու իրենց երկու ներքինի ծառաները ապրել են երկրորդ դարում։ Հռոմեացի ազնվական Փիլիպոսը Կոմոդոս կայսեր կողմից նշանակվում է Եգիպտոսի փոխանորդ, Եպարքոս, և վերջինս իր ընտանիքով և ծառաներով մեկնում է իր նոր նշանակության վայրը։ Եվգինեն Եգիպտոսում ընդունում է քրիստոնեություն և կամենալով հեռանալ աշխարհի կյանքից ու ամբողջովին նվիրվել Քրիստոսին, տնից հեռանում է և իբրև տղամարդ Եվգինիոս անունով մտնում է արական վանքերից մեկը, ու շուտով դառնում է վանահայր։ Մի երիտասարդ այրի, սիրահարվելով նրան և նրանից մերժում ստանալով, զրպարտում է Եվգինիոսին և վերջինս հանվում է դատական Աթյան։ Դատարանը նախագահում էր հենց Եվգինեի հայրը, Փիլիպոսը։ Այստեղ բացահայտվում է Եվգինեոս վանահոր ով լինելը, և Փիլիպոսի, նրա կին Կղոդիայի, Եվգինեի եղբայրներ Սերգիոսի և Ապիտոնի ուրախությանը չափ սահման չի լինում, երբ գտնում են իրենց կորած հարազատին։ Նրանք բոլորն էլ շուտով քրիստոնյա են մկրտվում։ Ուստի Փիլիպոսը կայսեր կողմից պաշտոնանք է արվում, ինչից բնավ չտրտմելով, նա բաժանում է իր հարստություն նախկատներին, և քանի որ խելացի ու պատրաստված անձնավորություն էր, շուտով ընտրվում է Ալեքսանդրիայի եպիսկոպոս և իբրև բարի հովիվ առաջնորդում իրեն ենթակա ժողովրդին։ Սակայն կայսեր գաղտնի հրամանով շուտով սպանվում է Փիլիպոսը։ Եվգինեն և նրա ընտանիքի մնացած անդամները երկու ներքինի ծառաների հետ տեղափոխվում են Հռոմ, ուր դարձի են բերում շատ կանանց։ Սակայն շուտով Եվգինեն և երկու ներքինիները, Պրոտոսն ու Հակինթոսը, Գաղիանոս կայսեր օրոք ձերբակալվում են և մերժելով կուրքերին զոհ մատուցել նահատակվում։ Նախ գլխատվում են ներքինիները, որոնց գերեզմանները 1845 թվականին գտնվել են Հռոմում։ Իսկ Եվգինեն նախ գուբն է նետվում, ապա տիրոջ սուրբ ծննդյան տոնի օրը նույնպես գլխատվում։ Որոշ ժամանակ անց, ըստ մի տարբերակի, նահատակվում է նաև նրա մայրը, Կղոդիան, իսկ ըստ մեկ այլ տարբերակի, մայրն ու որդիները մնում են կենթանի և ապրում բարեպաշտ կյանքով։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 89-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Աստված և Տեր, կյանք և արարիչ, ողորմած, գթած, լույս ներողամիտ, անոխակալ մարդասեր, ամենագութ պարգևատու փրկիչ, օրհնյալ, գովյալ, բարեբանյալ, դարան ամրության, պատսպարան վստահության, առանց նենգության բարի, առանց խավարի ճառագայթ, քավիչ մեղքերի, ողջացուցիչ վերքերի, անհասանելիների հնարք, անմատչելիներին մերձավոր, անհուսության ելք, անունդ խոստովանված Աստուծո որդի, և քեզ էդ հզոր և ահավոր հորդ, և քեզ էդ երկրպակելի ամենակալ հոգուտ, փառք և պաշտամունք գոհաբանության, հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, «Օրհնեցեք մնուկներ», կատարում են Դելլեր անսամբլը և երգչախումբը խումբը և Քինգս Մյուզիկ անսամբլը, մենակատարներ Ռոզմերի Հարդի, Հոնոր Շեֆերտ սոպրանոներ, Քրիստոֆեր Ռոյալ կոնտրտենոր, Փոլ Էլիոտ տենոր, Մորիս Բևան բարիտոն, դիրիժոր Մարկ Դելլեր.

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Օրհնեցեք մանուկներ» ստեղծագործությունը, կատարեցին Դելլեր անսամբլը և երգչախումբը և Kings Music Ensemble-ը, մենակատարներ Ռոզմերի Հարդի, Հոնոր Շեֆերդ, սոպրանոներ, Քրիստոֆեր Ռոյալ, կոնտրտենոր, Փոլ Էլիոտ, տենոր, Մորիս Բևան, բարիտոն, դիրիժոր Մարկ Դելլեր.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Philipp Telemann, խնջույքի երաժշտություն, կվարտետ սոլ մաժոր, կատարում են Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի սոլ մաժոր կվարտետը, խնջույքի երաժշտություն, կդարեցին Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարները։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Վարդան Աջեմյան, Դաշնամուրային տրիո թիվ 2, կատարում է Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոն հետևյալ կազմով, Արմինե Գրիգորյան, դաշնամուր, Կարեն Շահգալդյան, ջութակ, Կարեն Քոչարյան, թավջութակ։

0: Հնչեց Վարդան Աճեմյանի դաշնամուրային թիվ 2 տրիոն, կատարեց Արամ Խաչատրյանի անվան տրիոն հետևյալ կազմով, Արմինե Գրիգորյան դաշնամուր, Կարեն Շահգալդյան ջութակ, Կարեն Քոչարյան թավջութակ։
1: Հայկական ջազային երաժշտության ընտրանի հայ երաժիշտների կատարմամբ։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնի մասին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայր։
1: Տեր Հայր, առաքելական ծակ ունեցող բոլոր եկեղեցիների կողմից Սրբուհի Աստվածածինը համարվում է սուրբերից գերագույնը։ Եվ մեր կանոնական աղոթքների ժամանակ հաճախ խնդրում ենք Սուրբ Աստվածածնի և բոլոր սուրբերի բարեխոսությունը այս ձևակերպմամբ, այսինքն այդ արտահայտությամբ նշում ենք նրա գերագույն և եզակի սրբությունը, նրա առանձնահատուկ դիրքը։ Ինչ է հայտնի մեր հայրենակիցներին Սրբուհի Աստվածածնի և եկեղեցում նրա ունեցած դերի դիրքի մասին։ Այս հարցը մեր թղթակիցն ուղղել է մարդկանց և ահա թե ինչ են նրանք պատասխանել։
3: Մարիամ Աստվածածին ինձ համար ամենակարևոր դեր ունի եկեղեցու մեջ, Հիսուս Քրիստոսի կողքը նկարելու դեր։
4: Դա Հիսուս Քրիստոսի մայրն է, Մարիամը, որը Հիսուսին ինքը բերեց Սուրբ Հոգու միջոցով Աստված դրեց արգանդի մեջ Մարիամի, Հիսուսը ծնվեց մարդկության փրկության համար։
5: Շատերի համար նա մեծ նշանակություն ունի որպես պաշտպան, որպես մայր, որպես շատ հարազատ մի անձնավորություն։ Շատ երկրներում նույնիսկ մարդիկ ոչ թե Քրիստոսի անունով երթվում, այլ Մարիամ Աստվածածնին։ Իսկ այսպես դա մարության խորհրդանիշ է և երևի ամենալուսավոր կերպարներից է։
6: Ես գիտեմ, որ Մարիամ Աստվածածինը Քրիստոսի մաման է եղել։ Ես գիտեմ, որ Մարիամ Աստվածածնի մամայի անունը իմ անունից է Աննա։ Ինքը շատ մեծ դեր է, ինքը երևի ամենագեղեցիկ, ամենաբարի կանացի կերպարն է, որին ես ճանաչում եմ։ Ես մեծ հույսեր և մեծ ակնկալիքներ ունեմ, ես իրեն սիրում եմ, ես իրեն հարգում եմ, պաշտում եմ։
7: Մարիամը գիտեմ Հիսուսի մայրն է, ինքն էլ ոնց որ մյուս հավատացյալները հավատում են Հիսուսի ասածներին, դեր է եկեղեցում ոնց որ մյուս հավատացյալները։
8: Հիսուս Քրիստոսի մայրն է, ընդունում ենք իրան մեր սրբությունը, հավատում ենք, աղոթում ենք, ապրում ենք Հիսուսով և Մարիամ Աստվածածինով, և գնային իրոջ կարգով։
9: Հայտնին որպես Մարիամ Աստվածին, որպես Քրիստոսի մայր, այդքանով։
1: Տեր Հայր, ինչպես տեսանք և ինչպես զգացվեց այս մարդկանց պատասխաններից, մեկ բան էր ընդհանուր բոլորի մեջ, դրական վերաբերմունքը Աստվածամոր հանդեպ, առավել կամ պակաս չափով, բայց այն առկա էր, զգացվում էր, ինչով կարելի է բացատրել այս թերևս անբացատրելի թվացող այս զգացումը մարդկանց։
0: Շատ հետաքրքրական է, հիմա որ կխոսեին Աստվածածնան մասին, ես պետք է ասեմ, որ շատ զարմացա, որ օրինակ մեկը ասավ, թե գլխավոր թեր ունի եկեղեցվում, միշտ Հիսուսի գողքն է, նույնիսկ մի քիչ ծայրահեղություն, երբ որ մեկը ասավ, թե ես պաշտում եմ Աստվածածին, որովհետև միայն Աստված կրնանք պաշտել, Աստված

0: կանչում, երբ որ այդպես նեղության շրջանագին մեջն է։ Եվ թերևս այս բնական ցանկությունը մեզի պանմը ցույց կտա։ Գիտեք, ժամանակին ամերիկացի փիլոսոփամը գար Ջորջ Սանտայանը, որ ինքը անհավատ էր, ինքը գսեր, ես աստուծո չեմ գտնար հավատա, բայց աստվածածնա գհավատա։ Այսինքն այդ բանը ասել գուզեր, թե մարդիկ պետք ունին աստվածածնա պես մի խորհրդանշան մը, թերևս որտեվ հին գդագարանի աստվածը շատ արնական էր, չափազանց արնական երևույթ ուներ, եւ թերևս մենք պետք ունենք ավելի մեղմացուցիչ մի պատկերը, հատկապես քրիստոնեական ավետարանը պատմությունն է աստուծո խոնարհության, եւ ինչ է ավելի խոնար մեր կյանքին մեջը, քան դե մայրը, մայրը եւ գինը, որ հնազան կլա իր ամուսնուին, սակայն այդ հնազանդության մեջ, իրականին մեջ, մայրը դերն է ընտանիքին, որտեղ մայրն է, որ կկառավարե ընտանիքը, մայրն է, որ ամուսինին ուժ կտա, մայրն է, որ կթաստիրագե զավակներին, բայց խոնարհությամբ, ոչ թե այսպես իշխանությամբ, իշխելով, այլ իր աստեցությունը գուկա այսպես կարծեք, թե քերբնական գոմից։ Ուրեմն մարդու արդեն ենթակիդակցության մեջ գա այս ցանկությունը հանդեպ ինչ որ քերակույն խոնարհության նշանն է, նույնիսկ ժողովրդի պատմության մեջ։ Օրինակ եմ մի բանաստեղծություն մը գիշեմ, ու շատ ոնցի վեր մի քիչ մը ծայրը հեղ է, որ որ հայ բանաստեղծությունների մեջ տղամը իր մայրը կսպանն է, և իր մորը մարմինը կկդրե, և նորեն մետե ճիշտ իսե մորը սրդից կուկախոսք, ախ տղաս լավ ես, ողջ ես, և այսեն մայրը միշտ այդ ներողամտական ոգի ունի հանդեպ իր զավակին։ Եվ ադոր համար մեր եկեղեցվում մեջ աստվածածինը ունի այս թերը, և շատ կարևոր թերմն է, այն է, որ այն եկեղեցիներ, ուր որ աստվածածինը երկրորդական, երրորդական, նույնիսկ այբանելով աստվածածինը, գիտեք, կան եկեղ այդպիսի եկեղեցին, գզնով է աստվածածին, աստվածածինը մի հասարակ գին մներ, կարևոր չէ, բայց մեզ համար, ինչպես որ մատնան նշեցիր սկիզբը, բոլոր առաքելական եկեղեցիների մեջ աստվածածինը շատ կարևոր թեր ունի, օրինակ համար մեր եկեղեցիներից անուններից մեծամասամբ աստվածածնա անունովն են, Սուրբ Էջմիածնի Մայդաջարի իսկական անունը աստվածածնա անունովն է։
1: Իդեպ ինչու է, կամ ինչպես է ստացվել, որ բոլոր եկեղեցիները գրեթե աստվածամոր անունով են, երևի 80-90% եկեղեցիների։
0: Անիկա, շատ հասկանալի է, մանավանդ երբ որ մեր եկեղեցիները այսօր մտնես, առաջին բանը որ կտեսնես սեղանին վրա, նկարնես Սուրբ Աստվածածնին Մանուկ Հիսուսին հետ, աստվածածինը խորհրդանշանն է արդեն իսկ եկեղեցում, այդ տաճարը, բուն տաճարը ով է, տաճարը որպես թե աստուծո ներկայության խորհրդանշանն էր, սակայն երբ որ Սողոմոն աղոթեց աստուծո, ասա որ թողասի գա միայն հիշատակը լա քո ներկայության, որտեղ ոչ մի շենք գրնա բարունակել աստուծո ներկայությունը, սակայն աստվածածինը եղավ իսկական տաճարը, որտեղ իր որովայնի մեջ, իր արկանտին մեջ ինքը ստացավ Հիսուս, որ էր աստուծո որդին, աստված մարտացավ իր միջոցով, այսինքն իր մարդկությունը արավ աստվածածնա, ուրեմն եկեղեցին այն հաստատությունը պիտի ըլլա, այն դաճարը պիտի ըլլա աշխարհիս վրա, որ ձունուն կուտա Քրիստոսի, և եթե նայիս այդ պատկերին, որ գա սեղանին վրա, աստվածածինը մի կողմից կքրգե Հիսուս, մյուս կողմից մատնանշ կնե, այսինքն ինչպես որ աստվածածինը աշխարհին կուտա Հիսուսը, ոչ միայն ձնուն տալով իրեն, այլ նաև կուտա Հիսուս աշխարհին, եկեղեցին ալ այդպես պետք է լա, եկեղեցու մարմնից միջից պետք է ձնի Քրիստոսը, միշտ, իր ձնունդը մի անգամ չեղավ 2000 տարի առաջ, այլ իր ձնունդը կշարունակվի աշխարհիս վրա, և եկեղեցու թերն է այն, որ ձնունդ կդա աստուծո աշխարհին մեջը, և նրան դալ աշխարհին։ Մեկի մի հետ խոսեցա, մի օդար Ամերիկայից, և իրեն ասիտե ես երբ թարցի եկա, երբ որ թեր 16 տարի գան էի, և ուրիշ մը

0: կովես ադեր տաճադը 16 տարիկան են թարցի եկավ, սի չէ չէ, ես թարց կալու սկսա 16 տարիկան են, տագավին թարցի մեջ են, ամենոր թարցի մեջ են, ինչպես որ հին գտագարանին մեջը Իսրայել ժողովուրդը ընթացիկ ժողովուրդ մնին, ճանապարի վրա ժողովուրդն են, նույնպես մենք ալ ճանապարի վրա ենք, եւ եթե նայես ասվածած դա, անիկա ավիդումից մինչև իր վերափոխման ինքը ընթացքին մեջն էր, այսինքն ասվածածինը լոգ մարդ էր, ինք աստված չէր, ինչպես որ մենք աստված չենք, բայց մարդ ենք, բայց այնպեսի ճանապարհին վրա ենք, որ պիտի աստվածանանք, այսինքն դարձյալ ինչպես որ միշտ ասած ենք Ատանասիոս Հայրապետը ասած է, որ աստված մարտացավ Հիսուսի մեջ, որպեսի մարդիկ Հիսուսի միջոցով աստվածանան, ուրեմն աստվածածինը այդ ընթացքին մեջն էր, մարդկային թերություններ ուներ, լրիվ չէր հասկնար, հակառակ որ հրեշտակը իրեն եկավ ավետման ադենը, բայց երբեմն իր մեջ կասկածներ կային, որնակի համար գտեսնենք ավետարանի մեջ, թե աստվածածինը մոտեցավ Հիսուսին, երբ որ կարոշության էր, որպեսի դունդանի և այն, լրիվ չէին հասկնար, բայց միշտ հավատարի մնաց Հիսուսի, և ասոր մեջը թասմը գա, մենք ամեն բան չենք հասկնար, չենք կարողանալ հասկանալ, որտեղ վերջի վերջո աստված անհասանելի է, մենք աստված դուպի մեջ չենք կարողանալ տնել, մենք կնանք երկար աստվածաբանական հադորներ քրել, բայց աստված այդ չէ, աստված գենտանի աստվածն է, աստված միայն գիտենք, երբ որ մենք իրեն փորձառությունը կունենանք, եւ աստվածածինը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ այսպես մի կամուրջը, որով գրնանք հասկանալ աստված, օրինակ եմար մեր կյանքին մեջը ամենակտասիրտ անձը ով է, մեր մայրն է, կամ պետք է լինի մեր մայրը, եւ պետք է գիտանք, որ աստված ավելի կկտա մեր վրա, ավելի կսիրե մեզ, քան նույնիսկ մեր մայրերը, ուրեմն աստվածածին, քանի որ եկեղեցու նշանն է, եւ եկեղեցու ընտրանիկ անդամն է, նոր Իսրայելի անդրանիկ զավակն է, ասած ենք, որ հին Իսրայելը վերջի վերջը շեղեցավ, հերացավ աստուծուց, բայց գար մի հոգիկը, որ հավատարի մնաց, երբ որ հրեշտակը իրեն երևցավ, եւ գսե, որ խրովեցավ իր մտքին մեջը ավիդարը, որ բնական է, որտեղ ասված ջեր մարդ էր, բայց այդ երդասարդ գույսը վերջի վերջո ասավ, տիրոջը կամ կթող լինի, արդեն Իսրայելի միսիան առաքելությունը եկեղեցին կործ աշխարհին մեջը այն է, որ դիրոջ կամքը գադարել, նույնիսկ եթե որ չենք հասկանար այդ կամքը, եւ ուրեմն աստվածածինը սա, որ դիրոջ կամքը թող լինի, հենց այդ ռոբեից ինքը հղացավ, որտեղ ինքը խոնարեցավ աստծո առջև, եւ աստված խոնարեցավ իր արկանտին մեջ,
1: եւ ինքը այդպես էլ ասում է, որ աստված նայեց իր աղախնի խոնարությանը,
0: այո, եւ բարձրացույց ենք, եւ ամենասկ ինձ երանելի պիտի կոչե, այսինքն այստեղ պետք ասեմ, որ օրինակ բատարակի մեջ, որ քերակույն խորհուրդն է եկեղեցու, որ բատարակը հաղորդության խորհուրդն է, որով մենք մեկ գլանք աստուծո հետ, փրկագործությունը ինչ է, աստուծո հետ միանալն է, եւ ուրեմն աստվածածինը գիշենք որպես առաջին անձը բատարակի մեջ, քանան գսե, եւ վասն սրբով աստվածածնին բարեխոսությանն զդեր աղաչեցուք, այսինքն մենք աստվածածնա հետ գմիանանք, անոր բարեխոսության հետ գմիանանք, որ բարեխոսություն, այն բարեխոսությունը, որը սա տիրոջ կամ կթող լինի, այսինքն մենք բատարակը գտնենք աստվածածնա հետ, ինչպես որ անոր ամբողջ կյանքը բատարակ մներ, անոր ամբողջ կյանքը մադաղ մներ առ աստված, նույնպես մենք կմիանանք անոր կյանքին հետ, հիմա մենք չունենք եկեղեցու անդամակցության քարտեր, ինչպես որ ժամանակին կոմունիստների եւ այլն, բայց եթե եկեղեցին ունենար այդ քարտերը, թիվ մեկը պիտի լար աստվածածինը,
1: դերեր դուք ասացիք, որ գերագույնն է ուրեմն սուրբերից աստվածածին, եւ բնականաբար ընդունում ենք դա է մեր եկեղեցու ուսմունքը թելադրում, սակայն չէ որ աստվածաշնչում գրված է, Հիսուս ինքը ասում է, որ Հովհանես Մկրտիչը կանանցից ծնվածներից մեծագույնն է, ուրեմն ինչպես է աստվածամորը համարում մեծագույնը եւ ոչովն է սմկա։ Հա,
0: ասեմ քեզ, Յանիկա, շատ հստակ է այն բանով, որ Հիսուս գուզեր մեռնանշել, թե Հովհաննես Մկրտիչը հին գդագարանի վերջին մարգարեն էր։ Ուրեմն առ այդ Հովհաննես Մկրտիչը մինչև այդ Ռոբեն Հովհաննես Մկրտիչը այլևս ամբողջ հին գդագարանի իրականությունը ցույց կտա։ Հին գդագարան ուրիշ պաշտոն չունի, բացի մատնանիշ ընել Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ եթե նայես մեր եկեղեցու նկարածումները Մկրտիչին, այդպես է անում, Հիսուսին կմատնանշե, Հիսուսին կծծնե, բայց Հիսուսը այլևս եկել է։ Այսինքն Հովհաննես Մկրտիչը վերջինն է հին Իսրայելի, եւ Հիսուսը ինքը կսկսի նոր Իսրայել, եւ գսե, որ մարդկանց մեջը չի գար ավելի մեծ, քան թե Հովհաննես Մկրտիչը, բայց ինքը ամենն փոքրակույնն է երկինքի արքայության մեջ, որտեղ վերջի վերջո բեչի ասիկա դարական օրեն անեն, մեր դերը գուզե փանմը շեշտել, թե ինչքան, ասենք թե հին ուղտը մեզի գրնար դանել, թե առաստված, սակայն վերջի վերջում միայն նոր ուղտը, որ է նույն ինքն մեր դեր Հիսուս Քրիստոս, միայն այն է, որ մեզ գրնա Աստուծո առջև տնել երկինքում։ Եվ վերջի վերջը Հովհաննես Մկրտիչը գրնանք նկատել ոչ միայն որպես հին ուղտին վերջին մարգարեին, այլ նոր ուղտին առաջին անդամները եկեղեցին, որտեղ վերջի վերջո ինքը վկայեց իր կյանքովը Քրիստոսի համար։ Եվ եթե նայենք Սուրբերի գարկին, եթե առաջինը կհիշենք Աստվածածինը, երկրորդը միշտ Սուրբ Հովհաննես Գարաբեդը, Գարաբեդ բառը շատ կարևոր է, որտեղ Գարաբեդը սել է ճամփապացող, եւ ուրեմն Հովհաննես Մկրտիչը կփանա ճամփան Հիսուսին եւ իր անարատ մորը համար։
1: Դեր այս մեր եկեղեցու կանոնական տեքստերում այսպիսի արտահայտություններ կան. անսերն հղություն եւ անապական ծնունդ։ Եթե կարելի է բացատրեք, դա հասկանալի է, որ խոսքը այստեղ Քրիստոսի ծննդյան մասին է, ինչ է նշանակում դա։
0: Մարդիկ սխալ թերմինները օգտագործելով, օրինակ համար գխոսին անարատ ծնունդին մասին։ Անարատ ծնունդը կաթոլիկ դոգմա է, թավանանք մնե, ոչ մեր եկեղեցու, որ գվերապերվի Աստվածածնա ծնունդով, որպես թե իրենք այդպես կհավատան, թե Հիսուս, թե Մարիամը ծնած էր առանց ատամական մեղքի,
1: այսինքն Աննայից ծնված էր իր մորից, ոչ թե Քրիստոսի ծննդյան մասին։
0: Այո, որ Աննայից ծնված Մարիամը ատամի մեղքից էր ազատված։ Մենք անիկա չենք ընդունիլ, բայց մենք կընդունենք անապական ծնունդ, այսինքն գուսական ծնունդ, անսերմ հղությունը։ Անշիշտ ոմանց համար ասիկա մի քիչ դժվար է ընդունելու, որտեղ մենք գիտենք, թե մարդիկ գծնին տղամարդու և կնոջ մարդու զուգակցությամբ, իրենց սերային հարաբերությամբ, սակայն ազ չղավ այս բարակային, խորուրդ է, ամեն խորուրդ իր նշանակություն ունի, և ինչ է այս նշանակությունը, այն է, որ Աստուծո երգիր քալուն գաղված չէ մարդուց մարմնագույն, ֆիզիկական գործակցության, այլ Աստված միայն մեկ բան պետք ուներ, որպեսի խոնարի և մարտանա, մարդոց խոնարությունը, որպեսի Աստված խոնարի, մարդոց խոնարության պետք ուներ, և այնտեղ միայն մի մարդու, Աստվածածնա խոնարությունը, Աստվածինը խոնարեցավ և անեկա եղավ թուրը Քրիստոսի ծննդյան, և ասիկա այլևս կապված չէր մարդկային բիոլոգիական օրենքներին, այսինքն Աստված ավելի զորավոր է, քան թե մեր ունեցած գենսապանական օրենքներին, որտեղ ինքը ստեղծող է այդ օրենքներին, այդ օրենքները իրենց ձեռքին մեջն է։
1: Աստուրեն, ուրեմն Աստվածածինը հանդիսացավ բանն Աստծո մարդեղության ամիջական մասնակիցը, ակտիվ մասնակիցը, և ինչպես Գրիգոր Տաթևացին է ասում այդ մասին, որ Աստված առյալ հարենենորա միավորյած ընդյուրում Աստվածությանը, այսինքն բանն Աստված վերցնելով Աստվածամոր արյունից միավորեց իր Աստվածությանը, և մարդացավ այդպիսով, եւ հետաքրքիր մի հանգամանք, որ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին շեշտում է նաեւ, որ Աստվածածինը հղացավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին բացարձակապես առանց սերմի, այսինքն ոչ տղամարդկային սերմ, ոչ կանացի սերմ մասնակցեց այդ
0: սուրբ հոգությանը։ Շարականները ցող փարը, որ Սուրբ Հոգին ցողի նման իջավ Աստվածածնա վրա եւ հղացավ, ասեմ քեզի, նաև մեր եկեղեցու շարականների մեջ միշտ կակնարկենք Աստվածածնա որպես նոր Եվան, որ Եվան առաջին մեղքը գործեց, լսեց օծին ցայնը եւ Աստծո կամքին հակառակ քնած, Սատանան ալ հրեշտակ էր, բայց չար հրեշտակ էր, այս պարակային Աստվածածինը լսեց Գաբրիել հրեշտակին ցայնը եւ գադարեց Աստծո պատվիրանը, ուրեմն իր գադարումով եղավ պատճառը քավման Եվային մեղքին, ուրեմն Եվային դեղը նոր Եվան Աստվածածինն է։
1: Աստուրեն կանանց ցեղը բարձրացեց մի նոր աստիճանի Աստվածամայրը, դրանով եւ ընդհանրապես մարդկության առհասարակ ոչ միայն կանանց։
0: Այո, ասեմ, ասալ հետաքրքրական է, գերագիորը վերապոխման տոնը պիտի ենենք եւ ավելի պիտի խոսենք նրա մասին, բայց մենք հավատանք Հիսուսի մարմնավոր հառության եւ նաեւ կհավատանք Աստվածածնա մարմնավոր վերապոխման, այսինքն Աստվածածինը իր մարմինով Աստծո հետն է արդեն, իսկ ինչպես Հիսուս իր մարդկային մարմինով Աստծո հետ է, եւ մարդը թե մարդուգին է, ուրեմն միայն մարդու համար չէ փրկությունը, այլ կանանց համար է փրկությունը, ոչ միայն կանանց համար է փրկությունը, այլ գիները ակտիվ թեր ունին բրգագործության մեջ, ինչպես ասի եկեղեցու կյանքին մեջ տևական օրեն կխնդրենք Աստվածածնա աղոտները։
1: Տեր Հայր, ուրեմն ասացինք, որ Աստվածածինը կուսությամբ ծնեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, պաստորեն կուսություն եւ մայրություն, Աստվածածինը միաժամանակ ունի այս երկու պատիվն էլ, եւ կուսության եւ մայրության, եւ պաստորեն սա եզակի երևույթ է ընդհանրապես մարդկային ցեղի պատմության մեջ, եւ թերեւս դա է պատճառը Աստվածամոր նման գերհարգության։
0: Հիմա անչիշտ պետք է ասեմ, որ կուսություն ինչ ասել է, նախասիկա պետք է հասկանանք, թե կուսություն ինչ ասել է։ Երկու իմաստ ունի կուսություն, մեկ կողմից մակրություն, բայց ավելի կարևոր հավատարմություն, այսինքն Աստվածածինը հավատարի մնաց իր Աստուծոյն եւ իր որդվույն ամբողջ կյանքին ընթացքին, շատ հետաքրքրական է, որ Քրիստոսի հղության ադենը, ինչպես Աստվածածինը ունի, բնական է, իր ծննդյան ադեն Աստվածածինը հոներ, ընչիշտ Հովսեփ գար, բայց Հովսեփը 12 տարեկանից հետո արդեն իսկ հայտնի չէ ավետարանների մեջ, ըստ ավանդության ինքը ավելի տարեկոտ էր եւ մահացավ, բայց Հիսուսի ամբողջ կյանքին ընթացքին իր կարոշտության ադենը կտեսնենք Աստվածածա մտերմությունը, եւ որպես մայր կկուրկուրար իր զավակին վրա մինչեւ գրեթե մեղքի աստիճան, գրեթե, ոչ զիլների, օրինակի համար շատ անգամ, որ մեկը գուզե ասենք կահանա լինել, ծնող կհակարակ լինի, ինչ համար կահանա պիտի լասի եւ այդ խոչընդոտներ գտնեն, բայց վերջի վերջո կհաշտվին, եւ թերևս այդ խոչընդոտներն ալ լավ են, որպեսզի այն, որ կահանա պիտի լա վարտապետ պիտի կոնե ոչ ուրիշներ կքաչալեր ենցինք, այլ ինքը համուզումով գմտնե հոգևոր ասպարեզի մեջ, մին մեզ Աստվածածինը կտեսնենք, որ Աստվածածինը միշտ կար այնտեղ, ոչ թե առաջնական թիրքին մեջ, բայց ավետարանի սկիզբից մինչև վերջ, մինչև խաչելության, այդ քերեցիկ թրվակը կա, որ Հիսուս սկսե Հովանես առաքյալին ահակո մայրդ ակնարկելով իր մորը, եւ հետո մորը գսե ահակո որդուն ակնարկելով Հովանեսին, մինչև իսկ հոգեկալիստի օրը Աստվածածինը ներկայ էր, ուրեմն Աստվածածինը ներկայ էր Քրիստոսի աշխարհ մտնելուց մինչև իր աշխարհ ելելուց եւ մինչև եկեղեցու ստեղծագործու, ոչ միայն այնտեղ, այլ հայտնության գիրքին մեջ կա Աստվածածնա պատկերը, ուր որ գսե թե Հովանեսը, որ դեսա, որ երկինքից իջա մի գինմը, որ ցերկին մեջ կրկած էր մի մանուկմը, եւ հետո մանուկը ազատվավ, գինը փախավ անապատը, ուր որ քազանը նրան ետևեն գնաց, որպեսի գլե գինը և իր մյուս զավակները, հետաքրքրական է, մյուս զավակները, որդև այնդեղ այևս աստվածածինը կգործածվի որպես օրինակը հավատքի և հավատարմության, և այդ մյուս զավակները եկեղեցինն է, որ կհալածվեր, և սակեն անուն կազատվին։ Ուրեմն գտեսնենք, որ աստվածածինը կա ամբողջ Սուրբ Գիրքի մեջ, կաղադացված մեջը, Բողոս Առաքյալը գմատնան նշե, որ Հիսուս ծնված գնոջից, այսինքն հաստատելով Քրիստոսի մարդկությունը, որտեղ ոմանք հին եկեղեցու մեջ Քրիստոսի մարդկությունը չէին ընդունել, այլ Քրիստոսը մի այսպես ստվեր մներ, երևույթ մներ, իրավ մարդ չէր, և ադրամար իրավալ չմերավ, ադրամար իրավալ հարություն չարավ, Եհովայական վկաները այսօր քիչմը այդ քաղապարից են, բայց հոստել Բողոս Առաքյալը գշեշտ և չէ, որ Հիսուս իսկական մարդ էր, և նաև իսկական աստված էր։
1: Եվ Սրբոյի աստվածածինն էլ ճշմարտապես իսկապես աստծոմայր էր,
0: թե աստվածածինն էր,
1: այո, աստվածածինն էր, որովհետև նախ ծնունդ տվեց և պահեց Քրիստոսին, պաստորեն խնամքը նա տարավ և իսկապես մայրություն արեց, և թերևս դա է պատճառը, որ աստվածամայրը իսկապես աստվածածին արժան է գերհարգության և ոչ միայն ունի կուսության և մայրության պատիվ միաժամանակ, այլև հատկապես աստծո մայր լինելու պատիվ ունի, որ գերագույնն է բոլոր պատիվներից և առավել քան հրեշտակների կարգավիճակը։ Տեր հայր, ուրեմն խոսեցինք մենք Սուրբ Գույսի ծննդյան մասին, թե ինչպես ծնեց աշխարհ բերեց Քրիստոսին, և մշտնջենավոր կուսության վարդապետությունը կա Սրբոյի Գույսի, այսինքն որ նա Գույս էր, թե նախքան Քրիստոսին ծնելը, թե Քրիստոսին ծնելիս և թե ծնելուց հետո, այս մի փոքր դժվար է հասկանալու համար, ինչպես հասկանանք,
0: ինչպես ըմբռնենք, գիտես ինչ համար դժվար է հասկանալ, որտեղ այսօր աշխարհիս մեջ մի մեծ հերդիկոսություն կա, այն է որ մարդ Գույս չի գնար մնալ, այն է որ մարդ անպայման պետք է ունենա սերային հարաբերություն, ուրեմն անիկա անգարելի է, ես ասեմ ցեզի, փնակիդական օրեն ասիկա աբուշություն է, ասիկա ոյևը մեկը չէ մերած Գույս լինելուց, մարդիկ կրնան Գույս մնալ, և անչուշտ ինչպես էսի Գույսը հավադարմության և մաքրության նշանն է, այո ճիշտ է, որ բոլորս այդ ցանկություններ ունենք, և սերային ցանկությունը այն զորավոր ցանկություններից է մեր մեջը, բայց մենք այդ ցանկությունը գրնանք վերապոխել, օգտագործելով վերապոխման փարը, այդ ցանկությունը օգտագործել ուրիշ բանի համար, և այն մեկը, որ ասենք թե Փանասեր է, այն մեկը, որ ասենք թե Մայր Թերեզայի պես մարդկանց օգտակարության համար է աշխատում, այն մեկը, որ ինքս ինքը կնվիրե կործիմը, որ փեղումնավոր կործ մնե, որ արդյունք կունենա, որ ծնունդ կուտա փարիկի, արդեն իսկ անիկա կվերապոխե այդ ցանկությունը, ոչ այդ ցանկությունը ինքն իր մեջը վատ է, անորեն ցանկությունն է վատը, անորեն սերային ասկացումները մեղք են, բայց խնդիր այն է, որ գարկ մարդիկ կոչում ունի այդ ցանկությունը վերապոխելու և այլագերբելու, և մենք հիմա աստվածածնա մեջ կսենք անիկա կերակույն օրինակն է նրան մշտագուսության։
1: Ցանկությունը դեռ մի կողմից դեր է, սակայն խոսքային մասին է, որ ծննդյան ժամանակ Գույս և հետ ծննդյան Գույս, ինչպես է հետ ծննդյան Գույս,
0: այսինքն ինքը հարաբերություն չունեցավ, էջա պարզ է, ինչը ամենն կարևորը կյանքին մեջը, ամենն կարևորը կյանքի մեջ մորմը համար ձնել էյակմը, մարդմը կամ աղջիկմը, որ իսկապես աստուծո պատկերով և նմանությամբ լինի, ահա աստվածածինը իր գնային նպատակն հասավ Քրիստոս ձնելով, ուրեմն կատարյալ եղավ իր ծնունդը։
1: Դեր այդ 431 թվականին երկրորդ տիեզերական ժողովը գումարվեց Եփեսոսում, գումարվեց Սուրբ Գույսի Տիտղոսի հենց առիթով, թե ինչպես պետք է նա կոչվեր, աստվածածին թե Քրիստոսածին, եթե կարելի է փոքր համառոտ բացատրություն
0: ունենալ։ Հիմա Նեստորիոս Բադրիակը ինքը գսեր, թե Հիսուսի մեջ երկու բնություններ կային, երկու անձեր կային, երկու զատեն անձնավորություններ կային, մարդկային անձնավորություն եւ աստվածային անձնավորություն եւ ասում մի բահով մը իրարու հետ միացան, բայց առանցին են իրարուց, եւ ինչ որ ծնավ Մարիամ Աստվածածնին ոչ թե աստված էր, այլ Քրիստոսներ, որուն հետո միացավ իր աստվածությունը, ուրեմն գար Քրիստոսի մեջը բաժանումը, բայց ուղապար հավատքը այն է ոչ հղությունից, այն ինչ որ գար աստվածածնա արկանդին մեջ, թե մարդ էր եւ թե աստված էր, եւ ասալ չափազանց կարեւոր,
1: այսինքն հենց հղության պայից աստվածության ամբողջ լիությունը բնակվեց, տաղավարվեց աստվածամոր արգանդում,
0: այո, լավ բառ օգտագործեցի, դաղավարվեց, որտեղ դաղավարը դաջարն էր, ասիկա չափազանց կարևոր է, որտեղ մեզի ցույց կտա աստուծո խոնարհությունը, աստված խոնարհվեցավ լրիվ, լրիվ մեզի պես հղացավ, մեզի պես ծնավ, մեզի պես ապրեցավ, մեզի պես մեռավ, որպես մենք իրեն պես հարություն առնենք, եւ ասիկա չափազանց կարևորը սկսպունկ մնե, որ այդ ավիդումի ռոբեից, ինչ որ աստվածածնա արկանդին մեջը գար աստված էր, եւ թե պետ աստված իր մարդկությունը բնավ չի գործունցուց, ուներ մարդկային թերությունները, մարդկային դկարությունները, սակայն այդ աստվածային ներկայությունը իր մեջը զինկալ սրբացուց,
1: աստվածամորը,
0: այո, աստվածամոր սրբացուց քերակույն սրբույների սուրբը եղավ ինքը, եւ նույնիսկ մեր եկեղեցվո մեջ մենք ունենք Հադուգեն քարոզմը, որ արվոդյան ժամերգությունների մայ լուսո սկանչելի լուսույն, որ աստվածան ամենայն հավիտենից հորովայնի կում գրեցեր, եւ ծնծություն աշխարի ծնար ըստ փանն աստված, այսինքն ադգից ավելի մեծ բան չեն կարող ասել աստվածածնա մասին, եւ եկեղեցին ալ այդպես պետք է լա, եկեղեցին պետք է դառնա աշխարի լուսո մայրը, որուն արկանդին մեջը գծնի Քրիստոսը։
1: Շնորհակալություն Տերայ, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի առայ։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակ Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 121-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
4: Ուրախանում է, երբ ասում էին գնանք Տիրոջ տուն, մեր ոտքերը հասել կանգնել էին քո դռներին, ով Երուսաղեմ, Երուսաղեմը բարեշեն է որպես քաղաք, և նրա բնակիչներն իր շուրջն են, ցեղերն այնտեղ բարձրացան, ցեղերը Տիրոջ, որ Իսրայելի վկայությամբ գողություն մատուցեն Տիրոջ անվանը, այնտեղ են դրված դատաստանի աթոռները, աթոռներ դրված Դավթի տան մեջ։ Հարցրեք Երուսաղեմի խաղաղության ու շենության մասին, դուք բոլորդ, որ սիրում եք այն, քո ամրություններում թող խաղաղություն լինի, և քո բերդերի աշտարակներում շենություն, իսեր իմ եղբայրների և ընկերների քեզ խաղաղություն մաղթեցի, և մեր Տեր Աստծո համար քեզ բարություն ցանկացա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 5, ռե մաժոր, ըստ Գյոխելի համար 175, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 5 կոնցերտը ռե մաժոր, ըստ Գյոխելի համար 175 դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր եւ Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հարգելի բարեկամներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր խոսելու ենք առաջին երգչախմբերի մասին։ Երաժշտությունը, որը հնչում է, կոչվում է Դելփյան հիմն։ Այն ստեղծվել է Քրիստոսից առաջ մոտ 138-ից 128 թվականներին և մեզ հասած նոտագրված ամենահին ստեղծագործությունն է, որի հեղինակը հայտնի է։ Կոմպոզիտորը Վոման Աթենեոս Աթենացին այն ձոնել է հին հունական դիցարանի գլխավոր աստվածներից Ապոլլոնին։ Երգը պատմում է վերջինիս կյանքի որոշ դրվագներ, ծնունդը, գալերի դեմ պատերազմում նրա օգնությունը հույներին և այլն։ Արվեստում այս չափազանց կարևոր հայտնագործությունը 1893 թվականին արել է ֆրանսիացի հնագետ Ժան Թեոֆիլ Օմոլը, աշխարհին բացահայտելով հնադարյան երաժշտության, մասնավորապես երգչախմբերի իրական հնչողությունը։ Սակայն խմբերով երգելու արվեստը ձևավորվել է այս երգի ստեղծումից շատ ավելի վաղ,

Մարդիկ խմբերով երկիլ սկսել են վաղնջական ժամանակներից, երբ խարույկեր շուրջ հավաքվելիս բարում էին ու կոկորթային բացականչություններով ներբողում իրենց աստվածներին։ Նման երկերով նրանք փորձում էին մեղմել անտեսանելի ուժերի զայրույթը, ակնկալել լավ եղանակ, բերք կամ ավար։ Քաղաքակրթության զարգացմանը զուգընթաց փոփոխվել է նաև խմբերկությունը ու դրա դերը։ Սկզբնավորվել են տարբեր ուղղությունների երգեր, հետզհետե դառնալով էլ ավելի բարդ կատարելու համար։ Եթե նախկինում յուրաքանչյուր մարդ կարող էր մասնակցել խմբային երգեցողությանը, ապա ժամանակի ընթացքում սկսեցին պահանջվել որոշակի հմտություններ։ Այսպես, հնադարին Եգիպտոսում, Բաբելոնում և Չինաստանում ի հայտ են գալիս առաջին պրոֆեսիոնալ երգիչները։ Հին Եգիպտոսի նոր թագավորության ժամանակաշրջանից, Քրիստոսից առաջ 16-րդ դարեր պահպանվել են մի շարք պատկերներ, որտեղ կան զանազան նվագարաններով անսամբլներ և բազմամարդ երգչախմբեր։ Խմբերկությունները տեղի էին ունենում աստվածների տաճարներում տարբեր ծեսերի և կրոնական հանդեսակարգերի ժամանակ։ Նման երգչախմբերի ղեկավարները համարվում էին քրմապետներին հավասար աստվածներին մերձեցած անձինք։

հուդայականության մեջ խմբերկության առաջին փաստացի վկայությունները հին կտակարանից են։ Ինչպես Սողոմոնի առակների գիրքը, այնպես էլ Դավթի սաղմոսները պարունակում են խմբերկության համար նախատեսված մի շարք աղոթքներ ու առակներ։ Իսկ հին Հունաստանում երգչախմբերը ձևավորվել են թատերական արվեստի զարգացմանը զուգահեռ որպես նրա արդյունք։ Եկեք ավելի մանրամասն անդրադառնանք վերջինիս, քանի որ հենց հույներից է սկիզբ առել դասական երաժշտության մեջ խմբերկության արվեստը։

0: մասին որոշ պատմություններ պահպանվել են ամենայն մանրամասնությամբ։ Առավել ուշագրավ են խաղողագործության և զվարճանքի աստված Դիոնիսոսին նվիրված ամենամյա տոնն Աթենքում, որը տևում էր մի քանի օր։ Տոնախմբությունը սկսվում էր Դիոնիսոսի արձանը տաճարից թատրոն տեղափոխելու հանդիսավոր շքերթից։ Երթիընթացքում երաժիշտները նվագում էին, մանկական կանանց ու տղամարդկանց երգչախմբերը երգում էին, դերասանները ներկայացնում էին փոքրիկ դրվագներ Դիոնիսոսի կյանքից և հյուրասիրում ժողովրդին։ Թատրոն հասնելուն պես կատարվում էր նաև քաղաքացիական պարգևատրումների շքեղ արարողություն։ Այնուհետև սկսվում էր տոնախմբության բուն մասը՝ մրցույթները։ Մի քանի օր շարունակ մրցում էին թատերական խմբերը, ինչպես նաև Դիոնիսոսին նվիրված փարաբանական երգերով երգչախմբերը։ Այս երգերն անվանում էին դիֆիրամբոս։ Բեմադրության ընթացքում երգիչներն զբաղեցնում էին բեմի առջևի հատվածը, որը հուներեն անվանում են օրխեստրա։ Երգչախումբը հիմնականում բաղկացած էր տղամարդկանցից, որոնք երգում էին մենաձայն, երբեմն ավլոսի կամ կիֆարային վագակցությամբ։ Ներկայացումը մշտապես սկսվում էր խմբերքով։ Այնուհետև ծավալվում էր դրամայի հիմնական մասը, որի ընթացքում դերասանն անընդմեջ երգխոսում էր երգչախմբի հետ։ Խմբերքի ղեկավարը կորիֆեը։ Այս երկխոսությունը մեկընդ մեջ ընդհատում էր բացականչություններով կամ կարճ բանաստեղծությամբ։ Մուտք գործելով որոշակի պահերի, երգչախումբը մեկնաբանում էր բեմում կատարվող գործողությունը, խրախուսում էր, պաշտպանում հերոսի արարքը կամ պախարակում նրան, վրեժխնդրության կամ գտասրտության կոչերանում։ Դրամայի ստեղծման նախնական շրջանում բեմում ելույթ էր ունենում միայն մեկ դերասան, որը կատարում էր բոլոր գործող անձանց դերերը։ Հետագայում հույն ողբերգակ Էսքիլեսն իր ողբերգությունները բեմադրելիս ընդգրկել է նաև երկրորդ դերասանին, Սոֆոկլեսը երրորդին և այլն։ Սակայն նման փոփոխությունների հետևանքով երգչախմբի դերը թատրոնում աստիճանաբար անցնում է հետին պլան։ Խմբերքերը դառնում են ավելորդ, նույնիսկ խանգարող, որի պատճառով հետսետե դուրս են բխվում բեմադրությունից։ Փոխարենը ներկայացման ընթացքում հայտնվել են ընդմիջումներ, որոնց ժամանակ էլ կարելի էր լսել երգչախմբային երաժշտություն, բայց դրանք իրենց բովանդակությամբ արդեն բոլորովին անկախ էին և ոչ մի կապ չունեին բեմում տեղի ունեցող գործողությունների հետ։
1: Eufameito passa i fer, che cai pontos cai pnoiai, ure a tempe asigato, eihoi zongoi tornizon, melei gar pros gemas bainin, foibos acersecomas euhaitas.

Հին Հունաստանի խմբերկությունը ոչ միայն սկզբնավորել է այս ժանրը, այլ ազդել է երաժշտական թատրոնի և երկարվեստի զարգացման ողջ ընթացքի վրա։ Հետագայում, երբ քրիստոնեությունն ամրապնդվեց Եվրոպայում, սկսեց զարգանալ բազմաձայն երգեցողության արվեստը, հայտնվեցին ձայնի բարձր ու ցածր տեսակները։ Կոմպոզիտորներն արդեն ստեղծում էին ավելի բարդ երգեր, որոնք կատարելու համար պահանջվում էին որոշակի հմտություններ։ Այս հմտությունները սովորեցնում էին քրիստոնեական հոգևոր հաստատություններում, որի համար կազմում էին հատուկ երգասասություններ։ Բայց այս մասին կխոսենք մեր հաջորդ եթերաժամին։ Մինչ նոր թողարկում։

taserrnis. Havort man heginak datevik tananyan, hnchunain rejissor yev yerajshtakan tsevavoroch Inessa Khachatryan, khmbagir Hasmik Gulakyan. Tekste kartats Sarkis Najaryana. Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրել նաև Արցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Միջնադարյան Իսպանիայի երաժշտություն, կատարում է Դրոլս վոկալ-գործիքային անսամբլը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էրնեստ Բլոխ, Սյուիթ համար 1, Մենանվագ ջութակի համար, կատարում է Եհուդի Մենուհինը։

0: հնչեց Գագի Քովունցի Կվարտետը, օպուս 1, կատարեցին Հակոբ Վարդանյանը, առաջին ջութակ, Վիլի Մոկացյանը, երկրորդ ջութակ, Սերգեյ Խաչատրյանը, ալտ, Գերունդի Թալալյանը, թավ ջութակ։
1: FM 91.1

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գայետանո Դոնիցետի, բալետային երաժշտություն, Սիրեցյալ կին օպերայից։ Կատարում է ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դե Ալմեիդա։

0: Հնչեց բալետային երաժշտություն Գայետանո Դոնիցետի «Սիրեցյալ կին» օպերայից, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո դե Ալմեիդա։
1: FM 91.1
0: Ֆրանց Շուբերտ Էքսպրոմպտներ, օպուսի 90, համար 3, սոլ բեմոլ մաժոր, համար 4, լյա բեմոլ մաժոր, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի էքսպրոմպտները, օպուս 90, համար 3, սոլ բեմոլ մաժոր, համար 4, լյա բեմոլ մաժոր, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Ռապսոդիա Պագանինիի թեմայով, օպուս 43, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գարի Գրաֆման, դաշնամուր, դիրիժոր Լեոնարդ Բեռնստայն։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի «Ռապսոդիան», Պագանինի թեմայով, օպուս 43, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գարի Գրաֆման, դաշնամուր, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, Ադաջիո և Ալեգրո, լաբեմոլ մաժոր, կատարում են Միշել Թոմսոնը, գալարափող, և Ֆիլիպ Ֆոուկը, դաշնամուր։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի օպուս 70 ադաջյոն և ալեգրոն լյաբեմոլ մաժոր, կատարեցին Միշել Թոմսոնը գալարափող և Ֆիլիպ Ֆոուգը դաշնամուր։

Հնչեց Ջոակինո Ռոսինի փողային կվարտետը, համար 1 ֆա մաժոր, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը, ֆլեյտա, Կարլ Լեյստերը, կլարնետ, Գյունթեր Հյոգները, գալարափող և Միլան Տուրկովիչը, ֆագոտ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Carl Philipp Emanuel Bach, կոնցերտֆլեյտայի համար լյա մաժոր, կատարում են Կոնրադյոն Թելլերը ֆլեյտա և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի «Լյա մաժոր» կոնցերտը ֆլեյտայի համար, կատարեցին Կոնրադ Յոնթելլերը ֆլեյտա և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը՝ դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: Franța Măș, ofcher pentru men.
1: Georg Friedrich Händel, sonat mi major, համար 394, երկու ջութակների եւ բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի մի մաժոր սոնատը, համար 394, երկու ջութակների և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի «Ինտերմեցոն» և «Կանանց պարը» Ալեկո օպերայից, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Պրևին։ Պյոտր Չայկովսկի «Սլավոնական քայլերք» օպուս 31 կատարում է Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլիտնյով։

հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Սլավոնական քայլերքը», օպուս 31, կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլիտնյով։

0: Վերանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ Սի բեմոլ մաժոր, ֆագոտի և նվագախմբի համար, կատարում է Բամբերգեր Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Փոլ Հոնյ, ֆագոտ, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբաուեր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը ֆագոտի և նվագախմբի համար, կատարեց Բամբերգեր սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Փոլ Հոնի, ֆագոտ, դիրիժոր Թեոդոր Գուշելբաուեր։

Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի ռոմանսը, փոխադրումը Տիեր Բեսների, կատարեց Բրիտանիայի փողային կվինտետը։ Ժորժ Բիզե, երկու խմբեր Կարմեն օպերայից, կատարում են Ամբրոսյան երգիչներ երգչախումբը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց երկու խմբերք Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից։ Կատարեցին ամբրոսյան երգիչներ երգչախումբը և լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Concert Hoboi da Muri եւ նվագախմբի համար La Major, կատարում են Rob Visser-ը եւ Amsterdam Bach Soloists նվագախումբը.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 1, Ֆա մաժոր։ Կատարում է Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան համար մեկ կոնցերտը, ֆա մաժոր, կատարեց Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիմնոկ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մաժոր սոնատը, ջութակի և կլավեսինի համար, օպուս 9-ը, կատարեցին Ժերար Պուլեն, ջութակ, և Բլանդին Վերլեն, կլավեսին։

0: Siguranța Măș, ofcher pentru men.
1: Zaveșta patul meș, mețării canchiți. Bățăruțiun. Nikolay Andreevich Rimsky-Korsakov իր պարապմունքներից մեկի ժամանակ աշակերտներին բացատրում է, որ սիմֆոնիայի կամ սոնատի վերջին մասը անպայման պետք է լինի արագ տեմպով։ Իսկ ինչու Չայկովսկու 6-րդ սիմֆոնիայի 4-րդ մասը գրված է դանդաղ տեմպով, մայեստրո, հարցնում է Գնեսինը։ Պրոֆեսորը մի պահ լռում է, ապա հանդիսավորությամբ պատասխանում. Բացառություն կարելի է, եթե այն հանճարեղ է։